თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

Ахали радио. Цитруси. FM. Страшно иди да сами. Батумши.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 დაზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουιντι. Δεσάμι.

0: თბილისი სტროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავმზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედუბლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი.

0: Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: კანდიდატურა მოხსნა. ეკონომისტები ფასდაკლებული პროდუქტებისთვის საიტის შექმნას ეხმაურებიან. ამერიკის ბომბდა მშენი კალიფორნიაში საჰაერო ბაზიდან აფრენისთანავე ჩამოვარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. მე-19 საუკუნის სასამართლოა ამოიღეთ სამხრე კამერების ჩანაწერები. ამ სიტყვებით მიმართა ალეკო ელისაშვილმა მოსამართლე გიორგი გელაშვილს. სასამართლო პროცესზე მოწმე პოლიციელმა ნიკა ხოჭოლავამ დაადასტურა, რომ სამხრე კამერები ჩართული ჰქონდა მინიმუმ 2 პოლიციელს. პოლიტიკოსის განმარტებით სწორედ ეს ვიდეო კადრები დაადასტურებდა, რომ მასზე ნამდვილად განახორციელა ძალადობა. სამხრე კამერების ამოღების შესახებ შუამდგომლობა პროცესზე ელისაშვილის ადვოკატებმაც დააყენეს. ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელი სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: Машина сейчас уже сейчас, если ты делаешь, то надо бежать, да, потому что, а ты на вас.

0: tinha visto a sensação de falar, só ia passar tudo.
1: Não estava de dinheiro, não estava de dinheiro.
0: Que sim, a gente precisa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
2: მინიშნება უზენაეს სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 6 მოსამართლიდან არჩევანი დავით მამისეიშვილზე შეაჩერა და სწორედ მისი კანდიდატურა გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. მოსამართლე დავით მამისეიშვილი ისეთ გახმაურებულ საქმეებს განიხილავდა, როგორიც აგრეთ წოდებული ბიტკოინების საქმე, სადაც მომჩივანი ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო მოპასუხე გიორგი ბაჩიაშვილი იყო. ასევე განიხილავდა კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და რუსული კანონის აქციების დროს დაკავებული პირის საქმეებს. ბათუმში მუშაობის დროს კი მიხელ სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს. ცნობილი ხდება, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე კანდიდატურა მოხსნა მოსამართლე დიმიტრი კვრიტიშვილმა. ის მედიასთან საუბრის ამ ამბობს, რომ ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, რის გამოც ჩათვალა, რომ ამ ეტაპზე საქმიანობა სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელოს. მისივე განმარტებით ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო და კანდიდატურის მოხსნის საუბაზე მურუსიძესთან და ჩინჩალაძესთან არ უსაუბრია. ცნობისთვის, მოსამართლე ვაია ვაჩაძის მუშაობის უფლება ასევე 2027 წლის აპრილამდე აქვს. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე თავად გრიტიშვილის ინტერვიუ.
3: ვისაც წარადგენენ, ვინც სუკსუკან, კარსუკან შეთანხმდება, მათი არჩევა ხდება ყოველთვის უზენაეს სასამართლოს პლანური მართლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებაში და რომელიც ყოველთვის პოლიტიკურად ლოიალურ გადაწყვეტილებას იღებს ქართული ოცნების მიმართ. ამიტომ ეს რაღაცა თითქოს კონკურსი, ვიღაცებს რომ რაღაც ქულები დაუწერეს, ვიღაცებს რომ ვიღაცამ რაღაც კანდიდატურა მოხსნა, ეს არის რაღაცა დატკმული შოუ, რაღაცა არაფრის მომცემი, რაღაცა მცდელობა და კარიკატურა ურად რაღაც კონსტიტუციური პროცესი
4: მნიშვნელოვანია საფასაციო სასამართლოში საქმიანობაში.
5: თანუ თქვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას ჩაერთსენით ამ ეტაპზე.
6: ეს არის ჯილდო, როგორც იმ ერთგულებისათვის, როგორც კლანთან, ისე ოცნებასთან, თუმცა ის, რომ გრიტიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა, კიდევ ერთი დაპირისპირების მანიშნებელია აი ამ მათ სისტემაში ვიტყოდი. ვიტყოდი, რომ აქ ალბათ, როგორც ღარიბაშვილთან მიმართებაში, გარკვეული პლანური ანალოგიურად მოვლენები იჩენს თავს.
7: მართლეების არჩევის გაუმჭვირვალე პროცესი და რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ნათესაურ კავშირში მყოფი ადამიანების არჩევა ერთ სისტემაში ქმნის კანონური მართლობის და რაღაც დახურული კორპორატიული მართლობის ძალიან სახიფათო მოდელს. ჩვენ ხება გვიტიშვილს, ეს არის მოსამართლე, რომელიც საკმაოდ დაზიანებული იმიჯით არის. როგორც ჩანს, სურვილი კი გამოხატა, მაგრამ ვერ მიიღო გარანტიები და ალბათ ამის მიზეზია ის, რომ განაცხადის შემდეგ მოხსნა კანდიდატურა.
2: ვებსაიტი ფასდაკლებული პროდუქციისთვის, სოციალური კალათისა და ფასდაკლებული პროდუქტებისთვის საიტი შეიქმნება, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 53000 ლარი გამოიყოფა. საინტერესოა, სად როგორ და რა უნდა მოძებნონ სოციალურად დაუცველებმა ამ პენსიონერებმა, როცა ხშირ შემთხვევაში მათ არც ინტერნეტზე აქვთ ცნობა და არც ელექტრონულ მოწყობილობებზე. ეკონომისტები სვამენ კითხვას, რა მიზანი აქვს ახალ ვებ პლატფორმის შექმნას, როდესაც ქვეყანაში ისედაც არსებობს საიტები, სადაც მომხმარებლები ფასების შედარება შეძლებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის უბრალოდ ფარსი და იმ პროპაგანდის გაგრძელება, რომ მოქალაქეები დაარწმუნონ თითქოს ფასების კლებისთვის კონკრეტული ნაბიჯი იქმნება. ცინიკურს და სასაცილოს უწოდებს იმ ფაქტს გიორგი ფხიშტოვანი, როცა ფონდიდან, რომელიც გამოუვალი სიტუაციებისთვის შეიქმნა, ფასდაკლების საიტი დაფინანსდება.
8: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების ბომბდამშენი კალიფორნიის შტატში საჰაერო ბაზიდან აფრენისთანავე ჩამოვარდა. საგანგებო ეკიპაჟები ადგილზე დაუყოვნებლივ გაემართნენ და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. დამატებითი ინფორმაცია გავრცელდება, როგორც კი ხელმისაწვდომი იქნება აღნიშნულია საჰაერო ბაზის განცხადებაში. შემთხვევის შედეგად დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. აეროდრომი დაიხურა და ყველა შემომავალი თვითმფრინავი სხვა მიმართულებით გადამისამართა. ბომბდამშენი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში 1950-იანი წლებიდან გამოიყენება. ის შორ მანძილზე მოქმედი სტრატეგიული ბომბდამშენია, რომელსაც როგორც წესი ხუთკაციანი ეკიპაჟი მართავს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით მან ვლადიმერ პუტინს საფრანგეთში G7 სამიზე შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა რუსეთის ლიდერი საუბრისთვის მზად არ იყო. ამის შესახებ როუტერს იწერს. ზელენსკი თქმით, ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდნენ ასეთ ფორმაზე, მაგრამ მოსკოვმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საუბრისთვის მზად არ არის. ჩვენ გადავეცით შეტყობინება, რომ მზად ვართ შეხვდეთ პუტინს G7-ის დროს, რადგან იქ არის ტრამპი და მაკრონი, ანუ ევროპელები პლუს ამერიკა. ეს კარგია, ვფიქრობ, ძალიან კარგი შესაძლებლობა ყველასთან შესახვედრად. ევროპა და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ და რუსეთმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ისინი მზად არ არიან საუბრისთვის, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს. ილია თაფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხების შემდეგ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს და მეტოქის გამარჯვებას ულოცავს. მისი თქმით, გამოჯანმრთელდება და ისვენებს და უფრო ძლიერი დაბრუნდება. ჩვენ აუცილებლად გვექნება რევანში, ამბობს ილია. ჯასტინ გილოცავ თქვი, რომ ჩემს სახეზე შენს კვალს დატოვებდი და ეს გააკეთე კიდეც. პირველ რაუნდში მარჯვენა თვალიდან მხედველობა წამართვი, მეორე რაუნდის ბოლოსთვის კი მარცხენა თვალიდანაც. არანარი გასამართლებელი მიზეზები, ცხოვრებაში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამზადებელი ბანაკი მქონდა. გუშინ შენი ღამე იყო. გამოჯანმრთელდები, დავისვენებ უფრო ძლიერი, ბრძენი და სახეფათო დაუბრუნდები. დამიჯერე, ჩვენ შორის ეს ისტორია დასასრულისგან შორს არის. ჩვენ აუცილებლად გვექნება რევანში, წერს თოფურია. ცნობისთვის, ილია თოფურია კარიერაში პირველად ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ ტექნიკური ნოკაუტით დამარცხდა. მძიმე ზიანის გამო თოფურიას გუნდმა მეოთხე რაუნდის ბოლოს ბრძოლის შეწყვეტა მოითხოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM-ში შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
8: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: I don't give a fuck about they.
1: Reklama.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 11, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Ես ակարդվոլզը ամնեսի ինտերնեիշին ալիս անգարիշի։ Պատումշի սացխորաբոլի կորբուսիս մեծ խրամետ ես արդուլզը խանձարի իղա։ Ուրուգայիս է դսավուդիս առաբետիս նակրաբեպ մա պրեդի թամաշիս։
1: Մեդիա հոլդինգի հերըթի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվում խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կամրջովար այդետ վելիսի ստուդույի դեն ախալանդեպս կետի գապրիած զգակացնում։ Սազգոդովրույ մաուծ գավլիս բորդիս ավրիսլի կաբասիլայի է շաղգուլիզիս հանցխա դեպիտ պիրոլի արխիս հերթեր թանամ շոմոզը գադացյամիս ու պրոսման պիզիկ ուրադի ձաղատա շեմդակիս ամսախորիտան գայատավիսուպլես
2: Այ խա մոգիղ է բերասխով այս, մոգլ էտ ոտի ոզտախութից լիս, ոտախութիվ լիս, ծամեցած ոզտարված ուտինը, ծամեցած ոզտախութ մեծ ուտանդ է, ամպերիոր չի, բիղավի չեմս ոտախշի խմի սարեժի սորոշի, վելա պարակ ճաստ իմբերլեիք իղո, մաշի չամոսոլի դա դրոշարոգայի պինա, թուրմ է, պեղք էշ, համազ է, հապարակ է, բուդա իմուցի ուրած ալի ենխմամովլա, ու այս դրոգուր ռանայերատը, ռոգորդը, այ համազ է, ամդրո շեմովիդա, Չեն վի խար ամտոնիտրու մել ապարակ է բիտքով, մե ուտխարի, մեր ամ գադացեմիս ուպրոսի վարոդա, ամ գադացեմազի աղար դագինախով ամ գադացեմազի, մեր է մեր ուտխարի, մատվո բատքիրով մուշավով ամ գադացեմազի կապիկ է բզետքով, Մոգլետ վերմովիտ մինետը, մոգլետ լիվտան միսուս ուտխարերում պեխեբի առայուս մոճամոտքոդը մագդրոս դամարդկա։ Դարդկա։ Սազգադրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ պատրոնի անպասոր, մեր ամս մողաք իտես խվարով, գաղուշվես, ես բիչի ծարմոյդ են, գաղուշվես ամսալ, ես բիչի կադայի խանես խվա գանխոպիլ է բաշի, արմածլև են մե պարուլ կամերիս չանած էրեպս, իմ տորով, ի կոնտրակտի եք ուբրալոտ այուցորսինք զեմ ումուշավ է, իսարի ռաղացային մոգտ կոմպանիա, ռումելից չույն տանակետև կադացեմաս, դա այյ ասէ շեիձլեմը մոյեքցես տանամշրոմաս, դա իս տանամշրոմել գադայիք Հավիս սիմարդլ է աչու են, ոսնով իրոլմա իման դարդլ, այս ամբեպի խտեպա։ Մեր ես բիչի սաբոլո ճամշի գավուշու է Սամսախոտ, անու ռիսիտ կմամի դայցիրով, էխա մի ամբավս մի ուղեպի բոլոմ դե ամբավստա,
0: Սակարդոլս ամնեսի ինտերնեիշնալի ասախալեպս ռոգործ մծ արեգակ ատել ստրոգործ է ուզլի ամարդոլ ձալ սախմցեպո ինստիտոտովի ձաղուպլովից միսատ աձաբլադ գամոյի գնոս, պակտաբիտանք իսաբուլաբաբի գավլանիան Amnesty International Angaris Romitats, Helis of Lebas Repressulic Anun Biscauk, Mebas, the Impatim Rabis Catavis of Lebas Host Romlebits, Pro Europe Lakzebs, and the Amishem de Dabatimres. Partumouts Nevam Sakatoshi Shakna Real Obasadets Kanshovuli has raised a protest is Kamohatu Adanisha, what Mitch Nevatsar and Imorganizatis, Glover Bevins Adamini Suplepatam Gomarobas, tells him Soplo Shakortabian. Sakatoshi Damoki Devil Journalist of Savits Roeben, the Samokalkos has got over Serunum Tratlian. As a Tiangarisha Piakam, the Russet at the Belarus States, Rabodahoga, Matrigeb, Sakatols, Mirmada. Most minute opposites the Asa, the Helisoplapis, Armament Galabisha Sapi.
3: Ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ორგანიზაციამ Amnesty International-მა აბსოლუტურად ზუსტად შეაფასა ის გზა, რომელსაც გადის ქართული ოცნება, ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაციის, დიქტატურის დამყარების გზა, ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მათ გადადგეს როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით, კრიმინალიზებით.
4: იმ პირობებში, როდესაც კონკრეტული ხელისუფლებაში მყოფი გუნდის ერთადერთი მიზანი არის ნებისმიერი მიერ ფასადალოფების შენარჩუნება, ვიღებთ ხოლმე იღებ მსოფლიოში ესეთი ვაკეთებდა პრაქტიკები არსებობს, რომ მიიღება ისეთი შედეგი, როგორც მიიღება.
5: Amnesty International-ის განცხადება ვინც არის კიდევ უსამართლობის გარდა ვინც არის საფრთხის შემცველი და წახალისებას უკეთებს ანექსტერებს. როდის აზრი არ გაინტერესებს. Არც შეიძლება რა ინტერესებს სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა აზრი. ჩვენ მაინტერესებს მეცნიერების აზრი, კვლევები გაინტერესებს, რომელიც კაცილებით უბრალოდ არავის ეგეთი იმდანი შეურცხვათ, რანა ცხვირი რაც არ არიან ეგენი მეცნიერო იმაზე და დამყარებული მაგათი დაასკვნა.
6: ის მოთამაშე საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც პატივს ცემს ადამიანის უფლებებს, საერთაშორისო სამართალს და უბრალოდ ცივილიზებურად მოპყრობას საკუთარი მოსახლეობის მიმართ, შესაბამისად გაითვალისწინებს Amnesty International-ის აი ამ დასკვნებს, როგორც ასე ვთქვათ, მამხილებელ და ფაქტობრივად დადასტურებულ ფაქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ რეპრესიებს ახორციელებს ქართული ოცნება.
7: საქართველო გადაიხცა ქვეყანა, სადაც ადამიანებს აწამებენ, სადაც არის სისტემური ძალადობა, სადაც არის კორუფცია და სადაც არის ადამიანების პარტო მასშტაბიანი ტანჯვა და სწორედ ამისი დასტურია ის, რომ ისეთი პრესტიჟული, ისეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International,
0: ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში 19 სართულზე ბინა დაიწვა. ადგილობრივების ინფორმაციით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სახანძრო სამუშაო სამსახურის ცნობით ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. ადგილზე შესაბამისი სამსახურები იყო მობილიზებული.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ჯეი დი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრო გამოქვეყნებაც გადაწყვეტოთ, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის 1 ცენტზე ცენტსაც კი არიღებენ, აღნიშნა ჯეი დი ვენსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განმარტებით, სანქციების მოხსნისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სხვა ქვეყნებს ირანში ინვესტიციების შეტანა შეეძლებათ. მოგვიანებით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა CNN-თან შეთანხმების შინაარსეც ისაუბრა. მისი თქმით, მემორანდუმი დაახლოებით გვერდნახევრიანია, ასე რომ ეს ძალიან ზოგადი დოკუმენტია. ვიქ საკითხებზე ყველაფრის გარკვევა ტექნიკური მოლაპარაკებების ეტაპზე მოგვიწევს. ამბობს ის. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, დოკუმენტის პირველი პუნქტი ირანს რეგიონულ მშვიდობასა და სტაბილურობას ავალდებულებს. სოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე H ჯგუფის მატჩი ერთმანეთს საუდის არაბეთისა და ურუგვაის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. დაწებული შეხვედრა 1-1 დასრულდა. პირველი ტაიმის დასაწყისში ურუგვაის ნაკრებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა, მაგრამ აზიელები გოლისგან მეკარე მეხსნა, რომელმაც რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. მეორე ნახევარში ურუგვაიმ დიდი ძალებით შეუტია და თითქმის მთელი ტაიმი მეტოქის ნახევარზე გაატარა. საუდის არაბეთი კი დიდი ძალებით იცავდა თავს. სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშის გათანაბრ გაბრემა მე 80 წუთზე არაუხოს მერ გატანილი ბორტით მოახერხეს და დარჩენილ დროში კიდევ ბევრი მომენტი შექმნეს, მაგრამ ალ-ოვეისი მოწოდების სიმაღლეზე იყო, მას ამ მატჩში 9 მოგერიება მოუგროვდა. მომდევნო ტურში 21 ივნის 20 საათზე საუდის არაბეთი ესპანეთს შეხვდება, ხოლო 22 ივნის ურუგვაი კაბო-ვერდეს დაუპირისპირდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
4: Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: არის?
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

let me get fucked up, and I'll do whatever you want.

გავეცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ბუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ფაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 градусы იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 градусის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემელი მოვიდა.
0: Citrusi.
2: რეკლამა citrus-ზე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi tsqeba 3700 laridan da aghtsebs 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghiurat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb mushaoba sakutari mankanit dghesve.
2: Sauketeso fasi da srulqopili archevani PSP-s qola aptiakshi. Medikamentebi, sakobi danamatebi, tavis movlis, piris khrus da bavshis produktebi. Qolaperi rats tkuens jamrtelobas სილამაზე სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

0: ქართველს 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორი პირი დააკავა. ტრამპის თქმით, ჰორმუზის სრუტე კვირის ბოლოს გაიხსნება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვეულყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. საქართველოს Amnesty International-ი ასახელებს როგორც მწარე გაკვეთილს, თუ როგორ შეუძლია მართალ ძალას სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალაუფლების მისატაცებლად გამოიყენოს. ფაქტები და მტკიცებულებები გავლენიან მას საერთაშორისო ორგანიზაციამ ვრცელ ანგარიში გააანალიზა და დაწერა, რომ ის რაც ახლა ქართული ოცნების პირობებში ხდება, ავტორიტარიზმია. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობით საქართველოში ასეთი კრიზისი ჯერ არ ყოფილა. რეპრესიების ანატომია და საქართველო პროტესტის დარბევებისა და მედეგო ის 500 დღე. ასე ასათაურებს Amnesty International-ი ანგარიშს, რომლითაც ხელისუფლებას რეპრესიული კანონების გაუქმებას და იმპატიმრების გათავისუფლებას სთხოვს, რომლებიც პროევროპულ აქციებზე იყვნენ და ამის შემდეგ დააპატიმრეს. ქართულმა ოცნებამ საქართველოში შექმნა რეალობა, სადაც განსხვავებული აზრის და პროტესტის გამოხატვა დანაშაულად მიიჩნევა. წერენ იმ ორგანიზაციის მკვლევარები, ვინც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მთელს მსოფლიოში აკვირდებიან. საქართველოში დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ავიწროებენ და სამოქალაქო საზოგადოებას ეროვნულ მტრათვლიან. ასეთი ანგარიშები აქამდე რუსეთსა და ბელარუსზე იწერებოდა, ახლა უკვე მათ რიგებს საქართველოს მიემატა. მოვისმინოთ ოპოზიციის და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
2: ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა აბსოლუტურად ზუსტად შეაფასა ის გზა, რომელსაც გადის ქართული ოცნება. ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაციის, დიქტატურის დამყარების გზა. ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მათ გადადგეს როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით, კრიმინალიზებით.
3: იმ პირობებში, როდესაც კონკრეტული ხელისუფლებაში მყოფი გუნდის ერთადერთი მიზანი არის ნებისმიერ მერფასა ძალაუფლების შენარჩუნება, ვიღებთ ხოლმე, იღებ მსოფლიოში ესეთი მაგალითები და პრაქტიკები არსებობს, რომ მიიღება ისეთი შედეგი, როგორც მიიღება.
4: Amnesty International-ის განცხადება ვინც არის კიდევ უსამართლობის გარდა, ვინც არის საფრთხის შემცველი და წახალისებას უკეთებს ამ ექსტრემიზმს. როდესაც არ გაინტერესებს, არც შეიძლება რა ინტერესებს სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა აზრი. ჩვენ მაინტერესებს მეცნიერების აზრი, კვლევები გაინტერესებს, რომელიც კაცილებით უბრალოდ არავის ეგეთი იმდანი იმდანი შეურცხვათ, რადგან ცხვირი რაც არ არის ამგენი მეცნიერულა იმაზე და დამყარებული მაგათი დაშკვნა.
5: ის მოთამაშე საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, საერთაშორისო სამართალს და უბრალოდ ცივილიზებურად მოპყრობას საკუთარი მოსახლეობის მიმართ, შესაბამისად გაითვალისწინებს Amnesty International-ის აი ამ დასკვნებს, როგორც ასე ვთქვათ, მამხილებელ და ფაქტობრივად დადასტურებულ ფაქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ რეპრესიებს ახორციელებს ქართული ოცნება.
6: საქართველო გადაიხცე ქვეყანად, სადაც ადამიანებს აწამებენ, სადაც არის სისტემური ძალადობა, სადაც არის კორუფცია და სადაც არის ადამიანების მარტო მასშტაბიანი ტანჯვა. და სწორედ ამისი დასტურია ის, რომ ისეთი პრესტიჟული, ისეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International-ი,
0: ვინიშნება უზენაეს სასამართლოში. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 6 მოსამართლიდან არჩევანი დავით მამისეიშვილზე შეაჩერა და სწორედ მისი კანდიდატურა გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. მოსამართლე დავით მამისეიშვილი ისეთ გახმაურებულ საქმეებს განხილავდა, როგორც ეგრეთ წოდებული ბიტკოინების საქმე, სადაც მომჩივანი ბიძინაევანიშვილი, ხოლო მოპასუხე გიორგი ბაჩიაშვილი იყო. ასევე განხილავდა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და რუსული კანონის აქციების დროს დაკავებული პირის საქმეებს. ბათუმში მუშაობის დროს კი მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთი საქმეს. ცნობილი ხდება, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე კანდიდატურა მოხსნა მოსამართლე დიმიტრი კრიტიშომა. ის მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, რის გამოც ჩათვალა ამ ეტაპზე საქმიანობა სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელოს. მისივე განმარტებით, ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო და კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე მურუსიძესთან და ჩინჩალაძესთან არ უსაუბრია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე თავად კრიტიშვილის ინტერვიუ.
7: ვისაც წარადგენენ, ვინც სურსუკან, კარსუკან შეთანხმდება, მათი არჩევა ხდება ყოველთვის უზენაეს სასამართლოს პლანური მართლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებაში და რომელიც ყოველთვის პოლიტიკურად ლოიალურ გადაწყვეტილებას იღებს ქართული ოცნების მიმართ. ამიტომ ეს რაღაცა თითქოს კონკურსი, ვიღაცებს რომ რაღაც ქულები დაუწერეს, ვიღაცებს რომ ვიღაცამ რაღაც კანდიდატურა მოხსნა, ეს არის რაღაცა დათკმული შოუ, რაღაცა არაფრის მომცემი, რაღაცა მცდელობა და კარიკატურა რეალურად რაღაც კონსტიტუციური პროცესი.
8: მნიშვნელოვანია სამართლის
9: სამართლის საქმე და გამომდინარე ამაში არ შეიძლება თქვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას ჩაერსენით ამ ეტაპზე.
3: ეს არის ჯილდო როგორც იმ ერთგულებისათვის, როგორც კვანთან, ისე ოცნებასთან, თუმცა ის რომ ბრიტიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა, კიდევ ერთი დაპირისპირების მანიშნებელია აი ამ მათ სისტემაში ვიტყოდი. ვიტყოდი რომ აქ ალბათ როგორც ღარიბაშვილთან მიმართებაში გარკვეული პლანური ანალოგიურად მოვლენები იჩენს თავს.
10: მართლებების არჩევის გაუმჭვირვალე პროცესი და რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ნათესაურ კავშირში მყოფი ადამიანების არჩევა ერთ სისტემაში ქმნის კანონური მართლობის და რაღაც დახურული კორპორატიული მართლობის ძალიან სახიფათო მოდელს. ჩვენ ხება გვიტიშულს, ეს არის მოსამართლე, რომელიც საკმაოდ დაზიანებული იმიჯით არის. როგორც ჩანს, სურვილი კი გამოხატა, მაგრამ ვერ მიიღო გარანტიები და ალბათ ამის მიზეზია ის, რომ განაცხადის შემდეგ მოხსნა კანდიდატურა.
0: ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ბაჩო ნუნაშვილს დაუსწრებლად 14 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით ნუნაშვილი უკრაინის მხარეს რუსეთის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ იბრძოდა. ეგრეთ წოდებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას სასჯელის მოხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში განისაზღვრა. რუსული მხარის მტკიცებით ბაჩო ნუნაშვილი უკრაინაში 2023 წლის აპრილში ჩავიდა და 2026 წლის მარტამდე მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში. მას ბრალი რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 359-19 მუხლით წაუყენეს, რომელიც დაქირავებული მებრძოლის საქმიანობას ეხება. ამავე ინფორმაციით ნუნაშვილზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. რუსეთი-უკრაინის მხარეს მებრძოლი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების წინააღმდეგ მსგავსი ბრალდებებით საქმეებს პერიოდულად აღძრავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის ბრალდებით ორი პირი დააგავეს, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლევია. ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების და მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები და სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. დანაშაული 20 წლამდე ან თავისუფლების უბადოდ აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოსკოვზე უკრაინული დრონები თავდასხმა განხორციელდა. როგორც უკრაინული მედია იუწყება იერიში, შედეგად ხანძარი გაჩნდა კაპოდნის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში. რუსეთის დედაქალაქის მერის განცხადებით, სისტემებმა მოსკოვის მასშტაბით 60-მდე დრონი ჩამოაგდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჰორმუზის სრუტე კვირის ბოლოს პარასკევიდან სრულად გაიხსნება. გემები იწყებენ მოძრაობას ჰორმუზის სრუტიდან. ბევრი მათგანი ნავთობით არის დატვირთული, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან გარიგება ხელმოწერილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კითხეს, მოიცავს თუ არა შეთანხმება ირანისთვის სანქციების შემსუბუქებას. არა, არ მოიცავს, უპასუხა ტრამპმა. მისივე თქმით, სანქციების საკითხი ირანის მომავალ ქცევაზე იქნება დამოკიდებული. ამასთან დონალდ ტრამპის განცხადებით შეთანხმების შინაარსი ოფიციალურად მალე გამოქვეყნდება, სავარაუდოდ პარასკევს დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია თქვა, გარიგება სრულად ხელმოწერილია. სრუტე უკვე ნაწილობრივ გახსნილია, რამდენიმე ნაღმს ეძებენ, უკვე რამდენიმე იპოვეს. პარასკევს სრუტე სრულად გაიხსნება, ახლო აღმოსავლეთში ბევრი კარგი რამ მოხდება. მთავარი არის, რომ ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი, ისინი ამაზე სრულად დაგვთანხმდნენ. ძლიერი საკონტროლო მექანიზმებით. კარგი საქმე გავაკეთეთ და ვიმედოვნებ, კარგი ურთიერთობა გვექნება. იქნება. ასე თუ არ მოხდა და უბრუნდებით საწყის ერთოს, თუმცა არ მგონია საჭირო გახდეს. ირანთან გარიგება მსოფლიოს ბევრ სიკეთეს მოუტანს, რადგან ნავთობი იქ დიდხანს იყო ჩაკეტილი. მაკრონი ხანდახან მირეკავდა და მეუბნებოდა, მოდი ნავთობის ფასებს გავუმკლავდეთ. ახლა ნავთობის ფასი მკვეთრად იცემა და ამით ძალიან ვამაყობ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა საფრანგეთში ემანუელ მაკრონთან შეხვედრისას. Ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატის H ჯგუფში კაბო ვერდესთან დაფიქსირებული ფრეს შემდეგ ევროპის ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ განაცხადა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე სუსტი გუნდები არ არსებობენ. პოზიტიურად ვართ განწყობილები და თამაშის გაუმჯობესება გვსურს, იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ხელსაყრელი მომენტი ჰქონდა დღევანდელი მატჩში უნდა მოგვეკო, თუმცა ენერგია და სიმწვავე დაგვეკლდა. ამის მიუხედავად წინსვლა უნდა გავაგრძელოთ და ტემპი ავკრეფოთ. მომდევნო თამაშამდე დარჩენილ რამდენიმე დღეში ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის. ვიცოდით, რომ ჩვენი მეტოქე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ინდივიდუალურად კარგი მოთამაშეები ჰყავდა. იმასაც ხვდებოდით, რომ ღრმა დაცვით ითამაშებდნენ. ამას ის ფაქტიც დაემატა, რომ ენერგია დაგვაკლდა, რაც საბოლოო შედეგის მიზეზი გახდა. ფეხბურთი ასეთია, სუსტი მეტოქეები არ არსებობენ, აღნიშნა ლუის დელა ფუენტემ. ესპანეთის ნაკრებმა 2026 წლის მუნდიალზე მომდევნო მატჩს 21 ივლისს საუდის არაბეთთან ჩატარებს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
11: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Batumi, usmens citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? AutoSales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის თითო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსია ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, უდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის თითო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai

0: Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: თეთრმეტრიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მტკვარში გადავარდნილი მძღოლის ხედარი იპოვეს. Freedom House-ის ალამეზ ურაბიშვილს მალკ პალმერის ჯილდოს გადასცემს. დრონები თავდასხმის შედეგად მოსკოვში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირებიდან, რომლებზეც დაკავების ოქმი შედგა ერთ-ერთი საავადმყოფოშია. როგორც მედიას მისი ადვოკატი ლაშა ცუცქირიძე უყვება მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციისთვის გამოკითხვის სახით ინფორმაცია არ მიუწოდებია. უფლებადამცველი აღნიშნავს, რომ დაპირისპირებაში მონაწილე პირი პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე საათი იმყოფებოდა მაშინ, როცა სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროებოდა. ლაშა ცუცქირიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, თუმცა მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია. ადვოკატი ბრალის ოფიციალურ წარდგენას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ელოდება. ამასთან დაპირისპირების დროს დაიჭრა კიდევ ერთი პირი, რომელსაც Global Medis კლინიკაში ოპერაცია ჩაუტარდა. საავადმყოფოს წარმომადგენლის თქმით, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე დაშავებულთან საგამოძიებო უწყების თანამშრომლები ჯერ არ შესულან. ცნობის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთ თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი ნიკა ქარელაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და ადგილზე დაიღუპა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ექიმის კომენტარი.
2: ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ინფორმაცია გამოკითხვის სახით პოლიციისთვის არ მიუწოდებია, თუმცა ჩემთვის რაც არის ცნობილი, რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პოლიციის სამმართველოში იმ მდგომარეობაში, როცა მას გადაუდებლად ესაჭიროებოდა ოპერაციის ჩატარება და უკვე სამმართველოდან გადაყვანილი იქნა კლინიკაში და ჩაუტარეს ოპერაცია. დღეის მდგომარეობით იმყოფება დამაკმაყოფილი. ერთადერთი რაც ჩემთვის არის ცნობილი, გუშინ საღამოს საათებში საგამოძიებო ორგანომ დააკავა დაკავების ოქმის შეადგინა ჩემი დასაცავი პირის მიმართ. თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, გარდა იმისა, რომ კლინიკაში დადის თვითონ მკურნალობას და ფიზიკურადაც არ არის კონდიციაში, თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, ვინაიდან საკუთარი ბავშვების მეგობრის გარდაცვალება ჩემგან გაიგო. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ველოდებით უკვე ოფიციალურად ბრალის წარდგენას.
3: პაციენტს მიყენებული ჰქონდა ორი ცეცხლსასროლი ჭრილობა, გუნკერდის და წვივის არეში, გუშინ ჩაუტარდა ტრავმატოლოგიური ოპერაცია, წვივის ფიქსაცია გარე საფიქსაციო მოწყობილობით. პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, საგამოძიებო სამუშაოები მასთან არ მიმდინარეობს, გამომდინარე პაციენტის მდგომარეობიდან. ამჟამად პაციენტი თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობს. პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში, არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რამოდენიმე დღე დაყონდება კლინიკაში.
0: მაშველებმა ორი ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ხედარი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. პრინციპული ლიდერობის და საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლის ერთგულებისათვის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მალკ პალმერის პრიზი გადაეცა ვაშინგტონში გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ჯილდო მხოლოდ მას არ ეკუთვნის და პრიზს იმსახურებენ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ზურაბიშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და თქვა, რომ ის აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად. ის კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის ნაწილია, ამბობს ის. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
4: That there are many people that through me deserve this prize in Georgia.
5: ამპრის იმსახურებენ ის ადამიანებიც, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ესენი არიან სინდისის პატიმრები, რომლებიც უკვე 18 თვეა სრულიად უსაფუძვლოდ ცხედენ ციხეში, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვეს და ერთგულად დაიცვეს საქართველოს გზა და მისი დამოუკიდებლობა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად. ეს არის დემოკრატიის განა მიადგურება. ეს კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის ნაწილია. საქართველოში მოქმედი ყველა რეპრესიული კანონი კი რუსული კანონების ასლია. ის რაც საქართველოში ხდება, ასევე მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, რადგან სრულიად გაუგებარი და მოსკოვისთვის არასწორი სიგნალი იქნება, თუ რუსეთს ასე მარტივად მიეცემა კავკასიაში დაბრუნების შესაძლებლობა. საქართველო იმსახურებს მეტ ყურადღებას, რადგან ის რაც დღეს აქ ხდება, შეიძლება სხვაგვარად განმეორდეს. Რეჟიმისთვის ხელის ჩამორთმევა პარტნიორებთან და დიპლომატიური საუბრები ქვეყნის შიგნით გამოიყენება როგორც საშუალება ხალხისთვის სათქმელად. მე შემიძლია საუბარი, მე შემიძლია მივიღო ის, რაც მე მინდა. შემიძლია რეალური ურთიერთობები. ეს არის მათი პოლიტიკა, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ არ არსებობს სივრცე, სადაც რეჟიმმა რაიმე შეცვალა. თუნდაც ყველაზე მარტივი, მაგალითად პატიმრების გათავისუფლება. ისინი ამას არ აკეთებენ, არც ერთი ნაბიჯით არ აჩვენებენ მზაობას. მე ვერ ვხედავ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას აქვს რაიმე მიზიდულობა რეჟიმის მიმართ, რადგან ტრამპის ადმინისტრაცია სჭირდება სტაბილური საქართველო. სომხეთის და აზერბაიჯანის გამო, ტრამპის მარშრუტის გამო, რეგიონის გამო, შავი ზღვის გამო, მას სჭირდება საქართველო, რომელსაც ენდობა, რომელიც არ მოქმედებს სხვადასხვა აქტორების ინტერესებით. ეს ხომ ავტორიტარიზმისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად მართველი პარტიაც დაყოფილია და დასუსტებული. როცა ყოველდღე იღებ რეპრესიულ კანონებს, ეს სწორედ ამაზე მიანიშნებს. საკუთარი პარტიის წევრებს აკავებენ კორუფციის გამო, მათ უკვე ერთმანეთის ეშინიათ, იმაზე მეტადაც კი ვიდრე პროტესტის მონაწილეებს.
0: საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განცხადებით, დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებიდან მიღებული ინფორმაციით დაკავებული ტანკერის ეკიპაჟის 24 წევრიდან 3 საქართველოს მოქალაქეა. სააგენტოს განცხადებით, ნავთობ ტანკერი არ იდენტიფიცირდა არცერთი აღიარებული ქართული საკრუიზო კომპანიის დასაქმების, რეკრუტირების ან მეზღვაურთა განათლების ჩანაწერებში. შესაბამისად, დაკავებული მოქალაქეების დასაქმება არ განხორციელებულა საქართველოს საზღვაო სააგენტოს მიერ აღიარების მქონე კომპანიების მიერ. ბრიტანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ყველა მეზღვაური უსაფრთხო და მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ცნობისთვის, 15 ივნის ბრიტანულმა საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნულ სააგენტოზე დაყნობით გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ბრიტანელმა სამხედროებმა კამერუნის დროშით მცურავი სანქცირებული ტანკერი ლა-მანშის რუტაში დააკავეს 6-საათიანი ოპერაციის შედეგად.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოსკოვზე უკრაინული დრონები თავდასხმა განხორციელდა. როგორც უკრაინული მედია იწყება იერიში, შედეგად ხანძარი გაჩნდა კაპოტნეს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში. რუსეთის დედაქალაქის მერის განცხადებით, სისტემებმა მოსკოვის მასშტაბით 60-მდე დრონი ჩამოაგდეს. რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, ბანდერისტულ უკრაინას მხოლოდ ძალის ენა ესმის და კიევს საერთაშორისო სამართალი არ ადარდებს. ბანდერისტულ უკრაინას საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო სასამართლოები არაფრად მიაჩნია, მას მხოლოდ ძალის ენა ესმის, განაცხადა მედვედევმა. ციტატა: არსებული ვითარების გათვალისწინებით არბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არანერი მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ აუცილებელია ევროპელი არამზადების მიერ განახლებული ბანდერისტული ფლოტის, მათ შორის საზღვაო დრონების განადგურება, აღნიშნა მედვედევმა. მისი თქმით, საჭიროა სამხედრო ტვირთების გადამზიდავი სავაჭრო გემების, ასევე უკრაინის შეერაღებული ძალების განადგურება. მედვედევის მტკიცებით, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება არბიტრაჟო სასამართლოს მუდმივი პალატის გადაწყვეტილება მყარ მატერიალურ საფუძველს. სოფლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე H ჯგუფის მატჩი ერთმანეთს საუდის არაბეთისა და ურუგვაის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. დაძაბული შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. პირველი ტაიმის დასაწყისში ურუგვაის ნაკრებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა, მაგრამ აზიელები გოლისკენ მეკარე მიხსნა, რომელმაც რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. მეორე ნახევარში ურუგვაიმ დიდი ძალები შეუტია და თითქმის მთელი ტაიმი მეტოქის ნახევარზე გაატარა. საუდის არაბეთი კი დიდი ძალებით იცავდა თავს. სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშის გათანაბრება მე-80 წუთზე არაუხოს მიერ გატანილი ბურთით მოახერხეს და დარჩენილ დროში კიდევ ბევრი მომენტი შექმნეს, მაგრამ ალ ოვეისი მოწოდების სიმაღლეზე იყო. მას ამ მატჩში 9 მოგერიება მოუგროვდა. მომდენო ტურში 21 ივნის 20 საათზე საუდის არაბეთი ესპანეთს შეხვდება, ხოლო 22 ივნის ურუგვაი კაბო-ვერდეს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Реклама.
1: Гинда макана таксиствис ан ყოველდღიური შემოსავლისთვის, автосейлис автосадგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Donne-moi ton cœur.
1: Ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი.
2: გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
2: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
5: ციტრუსი.
4: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მოსამართლე გელაშვილმა ალეკო ელისაშვილი ცხდომათე დარბაზიდან გააძევა. საქალაქოში ბაჩუ ახალაიას საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. როგორია ილია თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დეტალები რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კონგრესმენი ჯე უილსონი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს მარკ პალმერის პრიზის მიღებას უოცავს. ვაშინგტონში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიას უილსონი ვიდეო მიმართვით ჩაერთო. კონგრესმენმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი იქნება მაგალითი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც სირთულეების ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად იბრძვის. უილსონმა ისე უბრა საქართველოზეც და თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: პრეზიდენტი ზურაბიშვილი მაგალითი იქნება არამხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, არამედ მსოფლიოში ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც სირთულეების ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად იბრძვიან. ამერიკა ქართველი ხალხის გვერდით და სანამ ისინი დემოკრატიული მომავლისკენ სულას განაგრძობენ. ვულოსავ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს 2026 წლის მარკ პალმერის პრიზის მიღებას. დღეს საქართველოს სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და ბოლო წლებში ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, მათ შორის ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დამოუკიდებელ მედიასა და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე. ქართველი ხალხი იმსახურებს ამერიკისა და ჩვენი დემოკრატიული მოკავშირეების მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას.
0: მავრი იყო ცოტა ხნის წინ ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ბრალდებული ოპოზიციონერის ხდომათა დარბაზიდან გააძევა. როგორც ადგილიდან ჟურნალისტი იუწყება, მოსამართლემ პოლიტიკოს შემდეგი ფრაზა არაპატია: მაცადეთ თქვენი ჭირიმე კითხვის დასმა. ცნობისთვის, დღევანდელ ხდომაზე ის ექსპერტები იკითხებიან, რომლებმაც სამედიცინო და ქიმიური ექსპერტიზები ჩაატარეს. ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მოკლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ხმა საქალაქო სასამართლოდან.
3: ექსპერტები, რომლებმაც ჩაატარეს ექსპერტიზა, არასტურებენ იმას, რომ ასათლარიანი ზიანი იყო მიყენებული ჯამში მატერიალური კუთხით, ხოლო მთავარ დანაშაულის იარაღზე, რომელზეც ამბობენ, რომ ამ იარაღით უნდა ტერაქტი განხორციელებულიყო სანთებელათი, მასზე არ არის გამოვლენილი ბრალდებულის არც ბიოლოგიური და არც სხვა რაიმე კვალი და კავშირი. შესაბამისად, მოწმეების დაკითხვის, ექსპერტების დაკითხვის დროს ამ გარემოებებზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომელიც მიანიშნებს და დემონსტრირებას მოახდენს, რომ ბრალდების მხარეს არ აქვს საკმარისი მტკიცებულებები ზოგადად საქმეს და მით უმეტეს ტერაქტის ბრალდების დადასტურების ნაწილში. საქმე განიხილება უტყუარი მტკიცებულებათა ერთობლიობით და უტყუარი მტკიცებულებათა ერთობლიობა არის, რომ სანთებელაზე ელისაშვილის კავშირი ჩატარებული საექსპერტო კვლევებით არ დადასტურდა.
4: არი ნიმუშები აღებული მაგალითად იმ ჩაქუჩზე, მაგრამ როგორც მტკიცებულებებით ირკვევა და ექსპერტიზის დასკვნით, იქ ალექსანდრე ელისაშვილის არანაირი კვალი არ ფიქსირდება, რომ ის ჩაქუჩით იყო მაგალითად ჩასული. შესაძლებელი არის, რომ ნებისმიერ მტკიცებულობა პირიქით ალექსანდრე ელისაშვილის დნმ ნიმუში ყოფილიყო პირიქით განთავსებული და მოთავსებული კონკრეტულ მტკიცებულებაზე, ან განადგურებული ყოფნის აღნიშნული მტკიცებულება. მოგეხსენებათ, რომ 3 საათის განმავლობაში აღნიშნული ტერიტორია არ იყო დაცული და ამიტომ ბევრი კითხვები არსებობს მტკიცებულებთან დაკავშირებით.
0: საქალაქო სასამართლოში ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი დაიწყო. დღევანდელ ხდომაზე მოსამართლემ უნდა გამოიკვლიოს ხდომის ოქმი, რომელშიც ბრალდების მტკიცებით ახალაიამ განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაემხოს. სწორედ დახურულ პროცესზე გაკეთებული ეს განცხადება გახდა ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ ახალი სამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი. დღევანდელ პროცესზე ყურადღების ცენტრში იქნება ის გარემოებაც, თუ როგორ იმოქმედეს სამართალდამცავი უწყობების წარმომადგენლებმა მას შემდეგ, რაც მათი მტკიცებით შესაძლო დანაშაულის ნიშნები სოლი განცხადება მოისმინეს. ბაჩუ ახალაიას სოლი ანინა დერეიშვილი საქმის აზრის გამოდევნას უწოდებს და აცხადებს, რომ ბრალდების საფუძვლად ქცეული ფრაზები თავად პროცესის ჩანაწერშივე ნათლად ჩანს. ნადერეიშვილის თქმით, ახალაიამ სადავო განცხადება საკუთარი მოსაზრების ფორმით გააჟღერა და ეს სასამართლოს ხდომის აუდიო ჩანაწერშიც დასტურდება. მისი განცხადებით აღნიშნულ სიტყვებს ხდომაზე ისმენდნენ როგორც მოსამართლე, ისე პროკურორები და სხვა მონაწილეები, თუმცა იმ მომენტში ამას არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
5: დღეს არის არსებითი განხილვა იმ საქმის, რომელსაც აზრის დაპატიმრების საქმე ქვია, იმიტომ რომ საბრალდებო სკამიდან საკუთარი აზრის გამოხატვისთვის არის წაყენებული ბრალი. ორჯერ არის ნახსენები ეს ფრაზა, რომელსაც ბაჩოს ედავებიან და ორივეჯერ ერთხელ არის ნათქვამი მე როგორც ერთი ადამიანი ვთვლი რომ და მეორეჯერ არის ნათქვამი მე ღრმად მწამს რომ. ასე რომ ვერანაირი მოწმე და ვერანაირი სხვა მტკიცებულება ამ საქმეს ვერ გააყალბებს, იმიტომ რომ არსებობს ამის ჩანაწერი. ამ ფრაზას ისმენდა მოსამართლეს და ორი პროკურორიც. ასევე ისმენდნენ სხვა ადამიანებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ იყო. ჩვეულებრივი დიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობდა ეს სასამართლო პროცესი, რასაც დღეს ზუსტად მოვისმენთ, სადაც მოსამართლეს სიტყვებიც არის გასაგებია, მხოლოდ სხვა არანაირი რეპლიკა მოსამართლისგან პროკურატურისგან ან შეჩერება ან რაღაცა მსგავსი არ ყოფილა.
6: რაც შეეხება მოწმეების ჩახსნას, ანუ მოხსნას, ბრალდების ხარეს მის დასაკითხთა სიაში ყავდა დაახლოებით 20-ზე მეტი მოწმე. დაცვის ხარემ 21 მოწმინდან თუ 20 მოწმინდან 11 გახადა უდაოდ. ანუ ეს მოწმეების რომელიც უნდა მოიყვანოს, ეს მოწმეების არსებითად არაფრის მომცემი არ არის, ვინაიდან კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის მისი განცხადება და ამას ყველა პროცესზე ადასტურებს.
0: ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 94 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უცხოების ცნობით ქვეყნიდან გააძევეს თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, პაკისტანის, ეგვიპტის, ნიგერიის, ჩინეთის, უზბეკეთის, ალჟირის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ლიბანის, ტაჯიკეთის, უგანდისა და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოლბახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც მცოლთან და სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად თბილისს გუშინეწვია. მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. სტუმრებმა ფუნიკულიორი თემისავრისა თბილისის ხედები დაათვალიერეს, აღნიშნულია პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ რელიქში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების ბომბდამშენი შემოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 8 ადამიანი დაიღუპა. ბომბდამშენი კალიფორნიის შტატში ედვარსის საჰაერო ბაზასთან ახლოს აფრენისთანავე ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. ოფიციალური პირების განცხადებით ბომბდამშენი რადარის მოდერნიზაციის პროგრამის ფარგლებში სატესტო გაფრენას ასრულებდა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამხედრო საჰაერო ძალებმა გამოძიება დაიწყეს, მათი ცნობით პირველი შედეგები დაახლოებით 30 დღეში გახდება ცნობილი. ბომბდამშენი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში 1950-იანი წლებიდან გამოიყენება. ის შორმანძელზე მოქმედი სტრატეგიული ბომბდამშენია. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის ბოდიში მოუხადა და განაცხადა, რომ ბელარუსი უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებს არ განახორციელებს. ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ ბელარუსის მხრიდან სამხედრო ქმედებების მოლოდინი არ უნდა იყოს და ზელენსკის მკვეთრი სიტყვებისთვის ბოდიში მოუხადა. ბელარუსის პრეზიდენტის თქმით, თავდაპირველად ზელენსკის განცხადებებს მათ შორის ბელარუსის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმების მუქარას დუმილით პასუხობდა. ცნობისთვის მანამდე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის ბელარუსის ტერიტორიაზე 500 სამისნი აქვს განსაზღვრული. საპასუხოდ კი ალექსანდრ ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ მინსკს უკრაინაში ერთი ძალიან სერიოზული სამიზნის კოორდინატები აქვს და დარტყმით დაიმუქრა. ესპანელი ჟურნალისტი ილია თოფურია ჟამთელობის მდგომარეობაზე ინფორმაციას ავრცელებს. ირატი პრატის ცნობით ილია თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა აქვს, მაგრამ ქირურგიული ოპერაცია საჭირო არ არის. ციტატა: დასვენების დრო და სულესა, ეს არის ის, რაც მათ მითხრეს, წერს ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში. კარგი ამბავი ვაშინგტონიდან. ილია თოფურია კარგადაა, ისვენებს. ვაშინგტონის საავადმყოფოდან, სადაც მან ღამე გაატარა ჩატარებული კომპიუტერული ტომოგრაფიის საბოლოო შედეგების მოლოდინში დასტურდება, რომ ილიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა აქვს. მაგრამ ქირურგიული ოპერაცია საერთოდ არ არის საჭირო, დასვენების დრო და სულესაა, ეს არის ის, რაც მათ მითხრეს, წერს ჟურნალისტი. შეგახსენებთ, რომ UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრესთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა. მან ბრძოლისას სახესარეში დაზიანება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 25, 26 გრადუსი ამბროლაურში, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 17 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, თელავში 30, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 23, 24 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 29, რომში 30, ბაქოში 28 გრადუსი იქნება, ერევანში 26, სტამბულში 31, 23 გრადუსი სიტპოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 24. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: გაძევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად ოპოზიციის განცხადება. ინო წილოსანი ამბობს, რომ პუტინის წარმომადგენლის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ვოლდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის ამბიზე ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს KT Gabriel-ზე გაგაცნობ. იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად. ასე ხმოვრება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი შავა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ თუ ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვთ მოქმედ წევრებს, ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის და ანა დოლიძის შეფასებები.
2: საქართველოსება მიყვება აბსოლუტურად იანუკოვიჩის ასე ვთქვათ გაწელილ გზას, რა იყო ეს გზა. იანუკოვიჩს ჰქონდა იმედი, რომ იმდენად სულად მოიქცეოდა, მათ შორის პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენებით, სხვა გზებით, რომ ევროკავშირი უბრალოდ იძულებული იქნებოდა, რომ უარი ეთქვა უკრაინას ნაცისტების შეთანხმებაზე. და მიუხედავად ამისა, როდესაც სიურპრიზი მოუწია ევროკავშირმა და შეთავაზა ასოცირების შეთანხმებას ხელმოწერა, მას მოუწია რეალურად საკუთარი თავის და საკუთარი ასე ვთქვათ დღისასვლის ჩვენება. ანალოგიურად მოიცა ქართული ოცნება, რომელმაც ყველაფერი გაარკვია, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მიგვევა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოუწეს კანდიდატის სტატუსი და მერე კომახიცა გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებს მოლაპარაკებების გაგრძელებას. შემდეგი ეტაპი არის უკვე განაცხადის გამოწვევა უკან და როგორც ჩანს რუსეთი თხოვს, რომ ეს მოხდეს რაც შეიძლება მალე.
3: მე მგონია, რომ ეს არის სავაჭრო ბირკეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად იციან ქართული მოხდება, რომ შეიძლება ევროკავშირმა აწონდაწონოს და თავად გადაწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. რახან ჩვენი მთავრობა ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც აიღო და როგორც გააკეთეს 22 წლის 28 ნოემბერს, თვითონ წყვეტენ გამწვავონ ურთიერთობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიგურა აიღო საჭდრაკო მაგიდან, შენ დააპირებ, რომ მე დამსაჯო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი გამიკეთებია და შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცია გამიჩერო, მაშინ მე მოემზადები იმისთვის და გემუქრები, იმით რომ შეიძლება საერთოდ კანდიდატის სტატუსიდან განაცხადი უკან გავიტანო. საერთაშორისო სამართლებრივად ეგ იქნება აბსურდი.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ნინო წილოსანი ამტკიცებს, რომ საქართველოში პუტინის წარმომადგენლის მიხალ შვიდკოის შემოსვლის შესახებ არაფერი სმენია. მის შესახებ მან მედიის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მიხალ შვიდკოი ორი დღე საქართველოში იმყოფებოდა. რუსეთის სახელმწიფო მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელიცაა, 14-15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინოფესტივალების ჩვენებებს დაესწრო. ღონისებებს სითიმოლმა და კინოთეატრმა კავეამ უმასპინძლა. კულტურამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ნდობა უნდა აღადგინოს, თქვა პუტინის მრჩეველმა. მოვისმინოთ ხელისუფლების წარმომადგენლის ნინო წილოსანის ხმა.
4: არ ვიცი ამ ფაქტის შესახებ, არ მჯერა თქვენი ზოგადად არც ერთ შემთხვევაში და არც ახლა ამ შემთხვევაში, თუ ასეთი ფაქტი ან ესეთი პიროვნება, რომელიც კანონით დარღვევით არის შემოსული, მოხდა, ალბათ ამ კითხვის დასმის ნაცვლად ჯობდა რომ შესაბამის სამსახურებისთვის მიგემართათ. ყოველ შემთხვევაში ერთი შტაბეშტილება რჩება, რომ როგორც ჩვენ თქვენთან ჩამოდის, იმიტომ რომ თქვენს გარდა არავინ არ იცის ხოლმე ეს ინფორმაცია და ალბათ რომ მოიწევთ და რომ ჩამოიყვანთ და რომ პარაკეთ წინასწარჯობია რომ გითხრათ. მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და თქვენ გაგვდა, ანუ ჩემთან ამბილოთ არ ჩამოსულა, დიდი ალბათობით თქვენთან ჩამოვიდა.
0: ქართული ოცნება სოციალური დახმარების სისტემას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს და ბიუჯეტის ხარჯზე პარტიულ ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა თამაზ დათუნაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის იანვრიდან მაისამდე საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 105,000 შემცირდა, რაც ოცნების ხელისუფლებისგან განმარტებებსა და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, ამბობს თამაზ დათუნაშვილი. დათუნაშვილი ასევე აკრიტიკებს სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამას და აცხადებს, რომ ასობით მილიონი ლარი უშედეგოდ დაიხარჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
5: ქართული ოცნება აგრძელებს სოციალური სისტემის პოლიტიკური ბიზნესისთვის გამოყენებას და სოციალური დახმარების სისტემას მთლიანად პოლიტიკური დღის წესრიგის სამსახურში აყენებს. 2026 წლის მაისის მონაცემების მიხედვით საქართველოში რეგისტრირებულია 605,033 სოციალურად დაუცველი მოქალაქე, ვინც იღებს სახელმწიფო შემწეობას. მხოლოდ მიმდინარე წლის იანვრიდან საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 105,000 ადამიანით შემცირდა, ხოლო ხელისუფლება მათ რაოდენობის კიდევ უფრო შემცირებაზე საუბრობს. რამდენიმე კვირის წინ ირაკლი კობახიძე თავად აღიარა, რომ 2022 წლიდან დღემდე სოციალურ დაუცველთა დასაქმების პროგრამაზე 376 მილიონი ლარი დაიხარჯა და 30,000 ეგრეთ წოდებული სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ეს ნიშნავს, რომ ასობით მილიონი ლარი გაიფლანგა, ისე რომ სიღარიბის შემცირების თვალსაჩინო შედეგი არ მიგვიღია. ეს არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რომ ქართული ოცნება სახელმწიფო ბიუჯეტის საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ინსტრუმენტად კი არა, პარტიულ რესურსად განიხილავს. ძალიან ძიმე აღსაქმელია და მარტივი პოლიტიკური პასუხი სჭირდება ამ ყველაფერს. ან 100,000-ით შემცირება სოციალურ დაუცველი ადამიანთა რაოდენობის ასეთ მოკლე დროში. ნიშნავს ამოდენი რამეს. ერთი, ეს არის, რომ ეს ადამიანები ხელოვნურად იყვნენ დამატებული და ხელოვნურად იღებდნენ დახმარებას. პოლიტიკური ნიშნით თუ სხვა მიზნით, კორუფციული თუ ასე შემდეგ, ანუ ასობით მილიონი ლარი იფლანგებოდა ამაში. ან ირაკლი კობახიძემ გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც უკიდური სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობენ და აქვთ შემწეობაზე დამოკიდებულები არიან, ისინი შეამცირა 100,000 და 100,000 საქართველოს მოქალაქე უკიდურეს სიღარიბეში ჩააგდო, ისე რომ სახელმწიფო მათ არ ეხმარება. პირველი შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ამას შეიძლება შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა. პირველი შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, რომ 100,000 ადამიანი ტყუილად იყო ჩაწერილი საქართველოს ბიუჯეტით დაფინანსებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში. მეორე შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა საქართველოს იმ 100,000 მოქალაქისადმი, რომელსაც სჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, მაგრამ სახელმწიფო არ ეხმარება. ამას ემატება ის 30,000 კაციანი აბსოლუტურად მოგონილი და ფალსიფიცირებული სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა, რომელზეც პლუს კიდე 400,000 ლარი არის დახარჯული. ჯამში ჩვენ მიიღებთ ქართულ ოცნებას 15 წლის თავზე ხელისუფლებას, რომელსაც ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქის გადასახადები გაფლანგა და საქართველოს ბიუჯეტი არამიზნობრივად ხარჯა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიზე ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. დიდი შვიდეულის ლიდერები ერთმანეთს ევიანში ხვდებიან. სამიზის პირველი სესია უკვე დაიწყო, რომელსაც ლიდერები უკრაინის საკითხს განეხილავენ. სესიაში მონაწილეობს ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მან ვლადიმერ პუტინს საფრანგეთში G7-ის სამიზე შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა რუსეთის ლიდერი საუბრისთვის მზად არ იყო. ამის შესახებ Reuters-ი ავრცელებს ინფორმაციას. ზელენსკის თქმით, ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდნენ ასეთ ფორმაზე, მაგრამ მოსკოვმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საუბრისთვის მზად არ არის. ჩვენ გადავეცით შეტყობინება, რომ მზად ვართ შეხვდეთ პუტინს G7-ის დროს, რადგან იქ არის ტრამპი და მაკრონი, ანუ ევროპელები პლუს ამერიკა. ეს კარგია, ფიქრობ, ძალიან კარგი შესაძლებელია ძლებობა ყველასთან შესახვედრად. ევროპა და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ და რუსეთმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ისინი მზად არ არიან საუბრისთვის, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს. მსოფლიო ჩემპიონატის კაბო ვერდესთან დაფიქსირებული ფრეს შემდეგ ევროპის ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ განაცხადა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე სუსტი გუნდები არ არსებობენ. ციტატა: პოზიტიურად ვართ, განწყობილები და თამაშის გაუმჯობესება გვინდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ხელსაყრელი მომენტი ჰქონდა დღევანდელი მატჩი უნდა მოგვეგოთ, თუმცა ენერგია და სიმწვავე დაგვაკლდა. ამის მიუხედავად, წინსვლა უნდა გავაგრძელოთ და ტემპი ავკრეფოთ. მომდენო თამაშამდე დარჩენილ რამდენიმე დღეში ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის. ვიცოდით, რომ ჩვენი მეტოქე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ინდივიდუალურად კარგი მოთამაშეები ჰყავდა. იმასაც ხვდებოდით, რომ ღრმა დაცვით ითამაშებდნენ. ამას ის ფაქტიც დაემატა, რომ ენერგია დაგვაკლდა, რაც საბოლოო შედეგის მიზეზი გახდა. ფეხბურთი ასეთია, სუსტი მეტოქეები არ არსებობენ, აღნიშნა ლუის დე ლა ფუენტე. ცნობისთვის, ესპანეთის ნაკრები 2026 წლის მუნდიალზე მომდენო მატჩს 21 ივნის საუდის არაბეთთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm/live.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდი ამოსამნიტველი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: პასუხისგებაში მისცეს 8 პირი. ბრიტანეთის სანქციების ახალ პაკეტში ხომალდი სილვარი შევიდა, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება მეორე ეტაპზე გადადის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელზე დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა სუსმასისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ჯამში 8 პირი. მის ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა იმზარ გაგნიძემ განაცხადა. მოვისმინოთ ხმა საგანგებო ბრიფინგიდან.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობის, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებული და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან 2 პირს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქმე შეეხება სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. პარალელურად წინასწარ შერჩეული კომპანიების გამოყენებით უნდა შედგენილიყო საგადასახადო დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მართლსა წინააღმდეგოდ დაუფლებულ შავ ლითონს გაუჩნდებოდა ფორმალური, ვითომდა ლეგალური წარმომავლობა და განხორციელდებოდა მისი რეალიზაცია. დავით ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად ჩართო არაერთი პირი, მათ შორის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორი. დანაშაულებრივ სქემაში ასევე ჩართული იყო კიდევ ერთი პირი, რომელსაც ფაქტობრივ მმართველობაში გააჩნდა რამდენიმე მეწარმე სუბიექტი: შეპესე კახეთი, შეპესე ნოვატრანსი, შეპესე ჯადექსა, შეპესე სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხურო და შეპესე გრანდ კახეთი. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზამ ორ ეტაპად 2020 წლის 8 თებერვალსა და 9 სექტემბერს გამოაცხადა ორი ტენდერი შავი ლითონის ტრანსპორტირების, დახარისხების, დაჭრისა და ერთად შეგროვების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად გამოცხადდა დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირების მიერ დაფუძნებული და ფაქტობრივ მმართველობაში არსებული შეპესე კახეთი. იმავდროულად დავით ფერაძესთან შეთანხმებით ერთ-ერთი პირი სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილი თანამშრომლების გვერდის ავლით უზრუნველყოფდა წამოსაღები შავი ლითონის ადგილზე დაუცვლელად აწონვის გარეშე და ზოგ შემთხვევაში დოკუმენტურად უკვე აღრიცხული შავი ლითონის ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით გატანას. შესაბამისად დოკუმენტური მხარე ფორმდებოდა იმგვარად, რომ მომავალში შეუძლებელი გამხდარიყო დანაკლისის არსებობაზე პასუხისმგებელი პირის დადგენა, რაც საბოლოოდ გაამარტივებდა მის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ბალანსიდან ჩამოწერას.
0: ვიდმა ბრიტანეთმა სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა, რომელიც რუსეთის მოძველებულ ჩრდილოვან ფლოტს სამხედრო შესყიდვების მიწოდების შეჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს მოიცავს. დიდი ბრიტანეთის საელჩოს განცხადებით სანქციების ახალ პაკეტში შევიდა ხომალდი სილვარი, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა. იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად, ასე ეხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ თუ ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ეხნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორც აქვთ მოქმედ წევრებს, ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის და ასევე ანა დულიძის შეფასებები.
3: Ახლა ის ნება აბსოლუტურად იანუკოვიჩის, ასე ვთქვათ, გაწერილ გზას რა იყო ეს გზა. იანუკოვიჩს ჰქონდა იმედი, რომ იმდენად სულად მოიქცეოდა, მათ შორის პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენებით, სხვა გზებით, რომ ევროკავშირი უბრალოდ იძულებული იქნებოდა, რომ უარი ეთქვა უკრაინას ნასოცლების შეთანხმებაზე. და მიუხედავად ამისა, როდესაც სიურპრიზი მოუწმო ევროკავშირმა და შეთავაზა ასოცირების შეთანხმებას ხელმოწერა, მას მოუწია რეალურად საკუთარი თავის და საკუთარი, ასე ვთქვათ, დღისასვლის ჩვენება. ანალოგიურად მოიქცა ქართული ოცნება, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მიგვეღო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოუწეს კანდიდატის სტატუსი და მერე გობახიც გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებს მოლაპარაკებების გაგრძელებას. შემდეგი ეტაპი არის უკვე განაცხადის გამოწვევა უკან და როგორც ჩანს რუსეთი თხოვს, რომ ეს მოხდეს, რაც შეიძლება მალე.
4: მე მგონია, რომ ეს არის სავაჭრო ბირკეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად იციან ქართულ მოხელემ, რომ შეიძლება ევროკავშირმა აწონდაწონოს და თავად გადაწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. რახან ჩვენი მთავრობა ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც აიღო და როგორც გააკეთეს 22 წლის 28 ნოემბერს, თვითონ წყვეტენ გამწვავონ ურთიერთობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიგურა აიღო საჭდრაკო მაგიდან, შენ დააპირებ, რომ მე დამსაჯო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი გამიკეთებია და შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცი გამიჩერო, მაშინ მე მოემზადები ისიც და გემუქრები, იმიტომ შეიძლება საერთოდ კანდიდატის სტატუსიდან განაცხადი უკან გავიტანო. საერთაშორისო სამართლებრივად ეგ იქნება აბსურდი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება მეორე ეტაპზე გადადის. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში ფულს არ ჩადებს და აღნიშნულ საკითხზე გავრცელებულ ინფორმაციას სასაცილო ჯორს უწოდებს. ციტატა: ჩვენ ირანთან შეთანხმება დავასრულეთ და წარმატებული უნდა იყოს. ის მეორე ეტაპზე გადადის, რაც ფიქრობ, სინამდვილეში უფრო მარტივი იქნება, განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, ირანთან მიღწეული შეთანხმება სამართლიანი და კარგია. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, მას სხვა არჩევანი არ ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ გასულ კვირას ირანზე თავდასხმა განახორციელებინა. გასულ კვირას მათზე თავდასხმა არ მინდოდა, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ ჰქონდა, აღნიშნა ტრამპმა. კევის მოკავშირეები ცდილობენ დიდი შვიდეულის სამიძე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირება თავიდან აიძულონ მაშინ, როცა მას ყურადღება ირანის კრიზისიდან კვლავ რუსეთ-უკრაინის ომზე გადააქვს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. როგორც გამოცემა ამბობს, საფრანგეთში ჩასვლისას დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ახლა როცა ირანთან ომი დასრულდა, ჩვენ უკრაინაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ვნახავთ, შეგვიძლია თუ არა ამის გაკეთება. ყოველთვირად 25,000 ადამიანი იღუპება, ძირითადად ჯარისკაცები. ეს არ უნდა მოხდეს, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. როგორც პოლიტიკო წერს, ეს სიტყვები უკრაინის მხარდამჭერებს ევროპაში დამშვიდების საშუალებას არაძლევს. კულისებში ევროპელი ოფიციალური პირები შიშობენ, რომ შეერთებული შტატები ამას ამ პოლიტიკოსთან საუბრისას ერთ-ერთმა ევროპელმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ირანთან კონფლიქტი ტრამპის ყურადღების გაფანტვა სულაც არ იყო ცუდი. გამოცემა წერს, რომ ევროპელების შეშფოთების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა დონალდ ტრამპის დაბადების დღეზე ვლადიმერ პუტინთან ხანგრძლივი სატელეფონო საუბარი. და ბოლოს აუქციონის სახლი ივნისის ბოლოს გამართავს ვაჭრობას, რომელზეც წარადგენს ემილი ბრონტეს რომანს ქარიშხლიანი უღელტეხილის ერთ-ერთ შემორჩენილ პირველ გამოცემას. ეს ეგზემპლარი ღია ბაზარზე საუკუნეზე მეტი არ გამოჩენილა. ეგზემპლარი 600,000 გირვანქა სტერლინგად შეფასდა. მასთან ერთად აუქციონზე გაიტანენ ინ ბრონტეს რომანის აგნეს გრეის პირველ გამოცემასაც. ორივე წიგნი 1847 წელს კაცის ფსევდონიმებით გამოიცა, რომლებსაც დები ბრონტეები ნაწარმოებების გამოქვეყნებისას იყენებდნენ. აუქციონის სახლში დაასუსტეს, რომ პირველი გამოცემის ტირაჟი დაახლოებით 250 ასლს შეადგენდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსამართლებელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩამში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Фенусмент Радио Ситрус. FM от 15 чуйдмети да сами.

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 7 დეკემბერს

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: Young money, young money.

0: Nika Guaramesha, Ratskopis Pakze, Mokalakas, Oretas, Lariani, Jarima, Daikisra. Andrei Sibiga, Marco Rubio, Shekhta. Australia, Shiri, Debakalaki, Romusit, Oriadam, and its hopes.
1: Media Holding Heritage, Armogidgent, Achalandips. Schwem Credit Reclamas, Dara Achalandips.
0: Kamachabaradit, Felicity Stodit, and Achalandips, Katie Gabriel, the Kakatsnot. Principally, leader of the Sakatos Democratic leader, Europoli Momavlis, Erkulabis, Sakatos, Mahuta President, Almesura Bishops, Mark Palmeris, Presigata, it's a Washington Shigamatu, Onisia Bazesit, with Gamus Lises, Salmesura Bishop Magan, and Skadron, Gildom, Hold, Masara, Kutnista, Priest, Simsakurabenis, Adamin, a Birom Rabbit Sakatoshi, Tamuki, the Blobis, Tasset, Savadi Pursuan. Surabishoma is over Kokanashim, Nere process of that quorum is Akashit Lebachaitos, Hold, Democratio, Ukuswat, Escargat, Organizabule, Rusuli Modelis.
2: That there are many people that through me deserve this prize in Georgia.
3: Ambrisim Sahura Penis Adamianibis from Levitsa Kartulushi, Democratic said the Damoki de Blobis Dasset Savadi Pursuan. Eseniari and Sindis is Patim Rabbi Rom Levitsuka Turamaki to a Sulet Usapuzlots head and Siheshi. Polo Dimitom wrote Quest the Erdgula died to Sakartulos Zada, Missi Damoki de Bloba. Kuranishim Dinare processor be Agashid Leba Chaitulos and Holo Democratic Ukuslot. Eseris Democratic is Gan. Is Argad organizabuli, Rusuli model is Nazilia. Sakatoshi Mukmedi oil repressulic anoniki, Rusulic anonymous Aslia. Is that Sakatoshi deba as a missional when he shared a bullish data business? That can Suliet Gaugebari, the Moscovistis, Aresori signal Ikneba, to Rusets, as a martyr, Mietsema, Kavkasieshi, Dabrune, Vishesets Lepova. Sakatolo im Sahurbs met Horatrapa, Stratgan, Isret, Tresakteba, Shades Lepa, Squaper at Gunnerdes.
2: Of the attention the person in the
3: regime is this Helis Chamortmeva partner obtained the diplomat or is Saubre, Cognition with Gamui and a Barugur Sashole, Bahalhes to Satkmelad. Meshemizlia Saubari, Meshemizlia Mivro, Israts Meminda, Shemizlia Rieluri Urtier Tobebi. Esaris Mati Politica, Magram Rieluba, Isarum, Arsebob Sirce, Sedat's regime Marai, Meshitsola, Tundat's Hola Zimartevi, Magalted Patim Revis Gata Visupleba, Isini Amasara Ketepen, Art Certina. Arachuanabem Zaupas, Mever Hedavrum, Trumpis administrations of Srime, Mizidulo, Barejim is Mimert. Redgan Trumpis administrations shear the best Abiluri Sakartolo. Somehat is the Azerbaijanis Gamo, Trumpis Marshot is Gamo, Regionis Gamo, Shavis Huis Gamo, Mashir the best Sakartolo, Romulsets Induba, Romelis Armuk Medeps Hadeswa actor, Bisinteresabit. Is whom authoritarism is to Saris Damahasia Tabeli Tumza, Undaid Questrum Tavad Martoli Party as the Opilia de Dasus Tabuli. Rotsa qovelqe igeb represiul kanonebs, es zore damaze mianishnebs, sekutari partiis tsevrebs akaveben korruptsiis gamo, mat ukve ertmanet ise shiniat, imaze metadats ki vidre protestis monatsileebs.
0: Congressman Joe Wilson is Sakartvelos mekhute president Mark Palmeris prezis miqebas ulotsavs Washingtonshi gamartul dajildobis seremonias Wilson video mimartvit chaerto. Congressman თქვა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი იქნება მაგალითი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ერთულების ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად იბრძვის. უილსონმა ისაუბრა საქართველოზეც და თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: President Zurabishvili Magaliti Ikneba Aram Kholot Kartveli Khalkhistvis Aramed Msoplioshi Qvela Im Adamianistvis Romlebit Sirtuleebis Fondze Demokratiuli Khirebulebebis Dasasavat Ibrzvian Amerika Kartveli Khalkhis Gverdit Dgas Sanam Iseni Demokratiuli Momavlisken Sulas Ganagzoben Vulosal President Zurabishvilis 2026 Tslis Mark Palmeris Prizis Miqebas Dges Sakartvelos Seriozuli Gamotsvoebis Tsinashe Dgas Da Bolo Tslebshi Kvetanashi Demokratiuli Ukosla Sheinishneba Matchori Zetola Samokala, Kosazogado Ebase, Tamuki de Bel Media Sada Politicur Oppositiase, Cartuli Halhim Sahurebs Americis, the Cheni Democratic Limokal Shirebis, Tkitseda Urkarum Hardacheras.
5: The award recognizes.
0: Tbilisi Sakhalko Sasamartlom Koalitsia Trobebisvis ert-erti lideris Nika Guaramia Shevratskhobis Paktze Georgi Gedinidzes 2000 lariani jarima daagisra. Aghnishnul Paktze sakmis armoeba shinagan sakmeta saministro Sizovulis Enisina aghmdeg brzolis samartvolom daitsqo. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამეუნის გიორგი გედენიძემ სოციალურ ქსელში იმედის პოსტზე ნიკა გვარამეს შეურაცხყოფა მიაყენა. სასამართლო პროცესს არც გიორგი გედენიძე და არც მისი უფლებადამცველი არ ესწრაფოდნენ. ახალი სამართლოს უფროსი თამთა ქიმბარიშვილია. სიტყვების მონიტორინგის სააგენტო ამ ეტაპზე 10 ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული. Თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირებიდან, რომლებზეც დაკავების ოქმი შედგა ერთ-ერთი საავადმყოფოშია. Როგორც მედიას მისი ადვოკატი ლაშა ცუცქირიძე უყვება მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციისთვის გამოკითხვის სახით ინფორმაცია არ მიუწოდებია. უფლებადამცველი აღნიშნავს, რომ დაპირისპირებაში მონაწილე პირი პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე საათი იმყოფებოდა მაშინ, როცა სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროებოდა. ლაშა ცუცქირიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, თუმცა ძიმე ფსიქოლოგი მდგომარეობაშია. ადვოკატი ბრალის ოფიციალურ წარდგენას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ელოდება. ამასთან დაპირისპირების დროს დაიჭრა კიდევ ერთი პირი, რომელსაც გლობალ მედის კლინიკაში ოპერაცია ჩაუტარდა. საავადმყოფო წარმომადგენლის თქმით, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე დაშავებულთან საგამოძიებო უწყების თანამშრომლები ჯერ არ შესულან. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ერთპირს თავისუფლება უკანონო დაღუპეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. ამასთან, შსს-ის განცხადებით, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი ნიკა ქარელაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და ადგილზე დაიღუპა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ექიმის ხმა.
6: ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ინფორმაცია გამოკითხვის სახით პოლიციისთვის არ მიუწოდებია, თუმცა ჩემთვის რაც არის ცნობილი, რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პოლიციის სამმართველოში იმ მდგომარეობაში, როცა მას გადაუდებლად ესაჭიროებოდა ოპერაციის ჩატარება და უკვე სამმართველოდან გადაყვანილი იქნა კლინიკაში და ჩაუტარეს ოპერაცია. დღეის მდგომარეობით იმყოფება და ერთადერთი რაც ჩემთვის არის ცნობილი, კუშინ საღამოს საათებში საგამოძიებო ორგანომ დააკავა დეტალების ოქმი, შეადგინა ჩემი დასაცავი პირის მიმართ. თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, გარდა იმისა, რომ კლინიკაში გადის თვითონ მკურნალობას და ფიზიკურადაც არ არის კონდიციაში, თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, ვინაიდან საკუთარი ბავშვების მეგობრის გარდაცვალება ჩემგან გაიგო. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ველოდებით უკვე ოფიციალურად ბრალის წარდგენას.
7: პაციენტს მიყენებული ჰქონდა ორი ცეცხლსასროლი ჭრილობა გუნკერდის და წვივის არეში, გუშინ ჩაუტარდა ტრავმატოლოგიური ოპერაცია, წვივის ფიქსაცია გარესაფიქსაციო მოწყობილობით. პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, საგამოძიებო სამუშაოები მასთან არ მიმდინარეობს გამომდინარე პაციენტის მდგომარეობიდან. ამჟამად პაციენტი თავს გამაკმაყოფილებლად გრძნობს. პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში, არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რამოდენიმე დღე დაყონდება კლინიკაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა დიდი შვიდეული სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შეხვდა. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში აღწერს. მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიო შეხვდით და მოსაზრებები გავრცელეთ ჩვენს ლიდერებს შორის დაგეგმილი კონტაქტების წინ. სახელმწიფო მდივანს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება მიულოცეთ. ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნა პრეზიდენტ ზელენსკის მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება მოვა შექმნის შესაძლებლობას, რათა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების მიზნით ამერიკის ხელმძღვანელობით სამშვიდობო ძალისხმევა გააქტიურდეს, წერს სიბიგა X. ასევე სიბიგას თქმით, რუბიოსთან სამშვიდობო პროცესის საკითხის განხილვა და მას რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამერიკის არეში ჩემს გარეშე ისრაელი არ იარსებებდა, რადგან არც ერთი სხვა პრეზიდენტი არ იყო მზად გაეკეთებინა ის, რაც მე გააკეთე. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. ნეთანიაჰუ იმედგაცრუებული არ ვარ, ჩვენ შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ახლა ბიბი ლიბანთან დაკავშირებით უფრო პასუხისმგებლიანი უნდა იყოს, აღნიშნა ტრამპმა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას არის თუ არა ნეთანიაჰუთი იმედ გაცრუებული. ტრამპმა ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გააკრიტიკა ნეთანიაჰუ, რადგან მიაჩნდა, რომ ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების განხორციელება ამერიკა-ირანის შეთანხმების დადებას ართულებდა. ირანი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება ლიბანსაც მოიცავდეს. Та болос Австралияში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქის გაყიდვა გადაწყვეტეს. Daily Mail-ის ინფორმაციით ამჟამად იქ სულ 2 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქი კულადე ბრინსბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მას 400,000 ავსტრალიურ დოლარად, ანუ დაახლოებით 260,000 ამერიკულ დოლარად ყიდიან. დასახლებულ პუნქტთან ერთად მყიდველ საკუთრებაში გადაეცემა გზისპირა კომპლექსი 4-ოთხიანი სახლით, მოტელი, მაღაზია, პაბი და 4-ვარსკვლავიანი რესტორანი. ამჟამად კულადეში კეროლ და ჯო კორნელი ცხოვრობენ, რომლებმაც ადგილობრივი კომპლექსი 2023 წელს შეიძინეს. ისინი 3 წელიწადში ქალაქის გამოცოცხლებას გეგმავდნენ, თუმცა ეს ვერ შეძლეს, სწორედ ამიტომ დასახლებული პუნქტი კვლავ იყიდება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
8: Кванусмент радио Ситрус.

0: Реклама.
1: Ოჯახისთვის
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитрусი FM 97.3.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: გამოიკითხა. Papuashvili საქართველოში პუტინის წარმომადგენლის ვიზიტში პრობლემას ვერ ხედავს. Ილია თოფურია ვაშინგტონის საავადმყოფოდან გაწერეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯელ ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც 11 აპრილს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულებისას სემეს კლინიკაში გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 63 წლის ალადინ ანაზადე ამდრომდე მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ოჯახის წევრების თქმით, დაცვის თანამშრომელს პაციენტის ოჯახის წევრი ხაფთანი გაუსწორდა. იშუახნის კაც კლინიკაში შეშვებას იმ დროს თხოვდა, როცა მიღები საათები უკვე ამოწურული იყო. დაკავშირებით დაკავებულია ერთი პირი. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. Aleko Elisashvili, რომელიც წინასწარ პატიმრობას ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხეში იხდის, უკვე 8 თვეა სრულ იზოლაციაშია. დღევანდელი დღის შემდეგ ოჯახის წევრებს სასამართლო პროცესებზეც ვერ ნახავს. სხდომიდან გაძევების შემდეგ ოჯახი ამბობს, რომ მოსამართლემ მათ ერთადერთი შესაძლებლობა წაართვა. მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ბრალდებული ოპოზიციონერი დღეს სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოსამართლემ პოლიტიკოს შემდეგი ფრაზა არაპატია: მაცადეთ თქვენი ჭირიმე კითხვის დასმა. დაცვის მხარეს სასამართლოს მხრიდან ხელოვნურ მიზეზებზე საუბრობს. საშუალო სპრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელი სახე და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ელისაშვილის ცოლის და ადვოკატის ხმა.
2: სასამართლო პროცესები არის ჩვენთვის, ჩემთვის და ჩემი შვილებისთვის ერთადერთი შანსი, სადაც ვნახულობთ ალექსანდრეს, იცით რომ მას შეზღუდული აქვს ჩვენთან კომუნიკაცია როგორც ფიზიკური ასევე სატელეფონოც, 8 თვე სრულდება უკვე, რაც იმყოფება ციხეში და ერთადერთი ადგილია სადაც შეგვიძლია მისი ნახვა. დღეს ამ პროცესზე მისი გაძევებით ჩვენ კიდევ ერთ შეგვეზღუდა უფრო მეტად მასთან კონტაქტის საშუალება. ალექსანდრე საქმე რატომღაც გამორჩეულია და გამორჩეულია არის, რომ მას სიტყვის თქმის საშუალება აქვს მაქსიმალურად შეზღუდული. ყოველთვის არეძლება საშუალება გამოხატოს ან თავისი აზრი და აფიქსოს პოზიცია ან დასვას შეკითხვა და დღესაც სწორედ ეს მოხდა.
3: ხელოვნური მიზეზი იყო ეს გაძევებული სხდომა და რეალური ობიექტური მიზეზი კი შენი ჭირიმე მოსამართლის მიმართ ნათქვამი და შემდეგ ამას ასეთი ტიპის განცხადებები მოსამართლემ ჩათვალა სასამართლოს უპატივცემულობად, რაც არც ერთ სამართლებრივ სისტემაში არ ითვლება სასამართლოს უპატივცემულობად. კითხვის დასმის საშუალება არის ყველა ბრალდებულის უფლება, მონაწილეობა სხდომის პროცესზე არის ბრალდებულის უფლება და შემადგენელია სამართლიანი სასამართლოსი და ის რომ ბრალდებული ცელ კითხვას სვავს, ეს არ შეიძლება განხილული იყოს სასამართლოს შეურაცხყოფად და პროცესიდან გაძევებად. ეს იყო ხელოვნურად გაკეთებული, რაც ადასტურებს იმეჯს, რომ არ მიეცეს ბრალდებულს საშუალება განახორციელოს თავის დაცვა და განცხადებები, რომლებიც გამოიცხავს მის ტერაქტში ბრალდებას.
0: Aleko Elisashvilis procese დღეს 6 ექსპერტი გამოიკითხა. მათ შორის იყვნენ ისინიც, ვინც დაზარალებული მანდატურების მდგომარეობა შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ მათ მხოლოდ მსუბუქი დაზიანება ჰქონდათ მიყენებული. ადვოკატების თქმით, საინტერესო ერთ-ერთი ექსპერტის ჩვენება იყო, რომელმაც თქვა, რომ სანთებელოზე Aleko Elisashvilis DNA-ის კვალი არ დასტურდება. Elisashvilis მეორე ადვოკატს გიორგი რეხვეშვილს გამოძებასთან კითხვები აქვს. უფლებადამცველს აქვს ეჭვი, რომ სანთებელო შესაძლოა ჩადებული იყოს. მოვისმინოთ დაცვის და ასევე ბრალდების მხარის პოზიცია.
3: კიცებულებები ამ საქმეზე არ არის, მაგალითად არ დასტურდება დანაშაულის ტერაქტის თავარი არაღზე სანთებელაზე ბრალდებულის შემხებლობის კვალი, არ დასტურდება ამ ნივთზე ბენზინის კვალი, მაშინ როდესაც მოწმეები ამტკიცებენ, რომ ბენზინის გუბეში იყო ეს ყველაფერი განთავსებული და იქ მიდიოდა ერთმანეთთან დაპირისპირება მანდატურების და ბრალდებულის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, სახანძრო ექსპერტმა ვერ მოიყვანა და ვერ დაადასტურა ვერც ერთი მსგავსი პრეცედენტი, რომ 2 ლიტრი ბენზინი 15 კვადრატულ ფართობზე გაჩენილი იყო ხანძარი, რომელმაც გაანადგურა 1000 კვადრატულიანი შენობა და შემდგომ გაანადგურა გვერდზე მდგომი 23000 კვადრატულიანი შენობა.
4: როცა ბენზინი არ არის ზედაპირზე აღმოჩენილი, როცა DNA-მი არ არის ზედაპირზე აღმოჩენილი და ცდილობენ პირს დააბრალონ, რომ ცდილობდა ცეცხლის წაკიდებას, რა თქმა უნდა ეჭვები ჩდება იმისი, რომ შესაძლებელი არის, რომ ეს სანთებელა იყოს ჩადებული ამ შემთხვევაში. თან იმ ფონზე, როცა ჩვენ ვითხოვთ, რომ კადერები იყოს ამოღებული და წაშლილი არის ყველა ჩ ჩანაწერი, ეგ ერთი და მეორე აღმოჩნდა, რომ პატრულის თანამშრომლებს სამხრე კამერები ჰქონდათ ჩართულ მდგომარეობაში და იწერდნენ, ჩვენ დავაყენეთ აღნიშნული მტკიცებულებების გაბოთხოვასთან დაკავშირებით, თუმცა მოსამართლე და პროკურატურამ ამაზე უარი განაცხადეს.
5: საქმის ფაქტობრივი გარემოებით უშუალოდ მოწმეთა ჩვენებებით. ასევე საქმეში არსებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც სულ დასახავს დანაშაულის ჩანელის ფაქტს, დასტურდება ის, რომ ალექსანდრე ელისაშვილს ქმედების განხორციელების დროს ეკეთა ხელზე ხელთათმანები. შესაბამისად, ექსპერტი გასაუბრა ამაზე, რომ ხელთათმანი არის ისეთი ტიპის ნივთი, რომელიც კვალის არსებობას თითქმის გამოიწვევს.
0: საქართველოსი პუტინის არმამადგენლის მიხალ შვიდკოის ვიზიტში ქართული ეცნობა პრობლემას ვერ ხედავ. შალვა ბაბოშვილი აცხადებს, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქართულ კანონმდებლობას არ ეხოს, მას საქართველოს მონახულების უფლება აქვს. ამას ბაბოშვილის თქმით, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების სრულფასოვანი აღდგენის მთავარი წინაპირობა ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. ცნობისთვის, მიხალ შვიდკოი ორი დღე საქართველოში იმყოფებოდა. რუსეთის სახელმწიფო მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელიც 14-15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინო სპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. ღონისძიებებს ითიმოლმა და კინოთეატრმა კავიამ უმასპინძლა. კულტურამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ნდობა უნდა აღადგინოს, თქვა პუტინის მრჩეველმა. მოვისმინოთ პაპოშვილის პასუხი.
6: არ ვიცი შილსად იმყოფებოდა, ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ და ვისაც სურს საქართველოს მონახულება, თუ კი პრობლემა არ აქვს ქართულ კანონმდებლობასთან, ყველა შეუძლია მოინახულოს საქართველო. რაც შეეხება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას, ჩვენი პოზიცია ძალიან ცხადია. იქნება კულტურული ურთიერთობებიც, ეკონომიკური ურთიერთობებიც, საგანმანათლებლო ყველა ურთიერთობები იქნება, როდესაც მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. ეს არის ერთადერთი წინაღობა, რომელიც დგას ქართულ-რუსულ ურთიერთობების აღდგენაში. საქართველოს დეოკუპაცია და მისი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. ერთადერთი რის მოსაწონათაც ჩვენ ვიქცევით და ვიღებთ გადაწყვეტილება და ვის კრიტიკასაც ვცდილობთ რომ ავიღოთ, ეს არის ქართული ხალხი. სხვა არავის მოსაწონად თუ კრიტიკისთვის თუ ასე შემდეგ ჩვენ არ ვიქცევით, ამიტომ ამას მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს.
0: ილია თოფურია ვაშინგტონის ავადმყოფოდან გაწერეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროსპორტი ავრცელებს. ევროსპორტისა და ABC-ის ჟურნალისტის ინფორმაციით, ელ მეტადორს ორივე თვალბუდის ძვლის მოტეხილობა აქვს, თუმცა ძვლების ცდომის გარეშე და ოპერაცია საჭირო არ იქნება. ალვარო კოლმენოროს თქმით, დაზიანებების გამო ილია თოფურია წლის ბოლომდე შეჯიბრებებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს. შეგახსენებთ, UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრესთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა. მან ბრძოლის ასახი სარეში დაზიანებები მიიღო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა დიდი შვიდეული სამიტის ფარგლებში ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შეხვდა. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში აღწერს. მუხარული ვარ, რომ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიო შეხვდი და მოსაზრებები გავცვალეთ. ჩვენს ლიდერებს შორის აგეგმელი კონტაქტების წინ სახელმწიფო მდივანს ამერიკასა და ირანს შორის მასწავლის შეთანხმება მიულოცა. ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნე პრეზიდენტ ზელენსკის მოდინი, რომ ეს შეთანხმება შექმნის შესაძლებლობას, რათა უკრაინის ეროვნდეგ რუსეთის ომის დასრულების მიზნით ამერიკის ხელმძღვანელობით სამშვიდობო ძალისხმევა გააქტიურდეს, წერს სიბიგა X. ასევე სიბიგას თქმით, რუბიოსთან სამშვიდობო პროცესის საკითხი განიხილა და მას რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ჯეი.დი. ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის 1 ცენტსაც კი არ იღებენ. აღნიშნა ჯეი.დი. ვენსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განმარტებით სანქციების მოხსნისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სხვა ქვეყნებს ირანში ინვესტიციების შეტანა შეეძლებათ. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველ ტურში შვედეთთან 1-5 წაგების შემდეგ ტუნისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან საბრი ლამუში გაათავისუფლეს. მას ფრანგი სპეციალისტი ერვე რენალი შეცვლის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საუდის არაბეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მუშაობდა. რენართან კონტრაქტი უკვე გავაფორმეთ და სამუშაოს დღესვე შეუდგა. ხელშეკრულება მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლომდეა, თუმცა ამ ზაფხულს შედგება შეხვედრა, რომელზეც კონტაქტების გახანგრძლივებაზე იქნება მსჯელობა, წერია ტუნისის ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობენ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Რადიო იწყება ჩვენთ.
7: Реклама.
8: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
9: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
10: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: Citrus FM წერტილი Live.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 24.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ქვეყანა მძიმე კრიზისში, რა წერია საქართველოზე Amnesty International-ის ანგარიში. ბათუმში საცხოვრებელი კორპუსის მე-19 სართულზე ხანძარი იყო. ურუგვაისა და საუდის არაბეთის ნაკრებებმა ფრედი თამაშეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვეულყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრის ლიკა ბასილაია შავგულიძის განცხადებით პირველი არხის ერთ-ერთ თანამშრომელზე გადაცემის უფროსმა ფიზიკურად იძალა და შემდეგ კი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მისი ცნობით შემთხვევა 2025 წელს მოხდა. თანამშრომელს უფროსმა ხმამაღლა საუბრის გამო შენიშნა, მისზე შემდეგ დაემუქრა სმდ სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. საბოლოოდ ლიკა ბასილაია შავგულიძის ცნობით აღნიშნული პირი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ხოლო ბორდის წევრს კამერის ჩანაწერებს არაძლევენ. მოვისმინოთ მისი სიტყვა.
2: აი ხა მოგიყვები, რა სწובה ის. მოკლედ 2025 წლის 25 ივლისს 13:28-დან 13:35-მდე ამ პერიოდში ვიყავი ჩემს ოთახში ხმის სარეჟისოროში. ველაპარაკებოდი ჩემს თანამშრომელს ხმამაღლა და ემოციურად. რაზე ელაპარაკებოდა, იცი? ჯასტინ ტიმბერლეიკი იყო მაშინ ჩამოსული და დროშა რო გაიფინა თურმე ფეხქვეშ. ამაზე ელაპარაკებოდა ემოციურად, ძალიან ხმამაღლა, ეს როგორ რანაერად და როგორ და აი ამაზე და ამ დროს შემოვიდა მის ის ადამიანი, რომთანაც მოკლედ მოხდა ეს კონფლიქტი და სულ შენი ხმა როგორ უნდა ისმოდეს ბიჭო, შენ ვიხარ ამ ტონით რომ ელაპარაკებითო, მე უთხარი, მე ამ გადაცემის უფროსი ვარო და ამ გადაცემაზე აღარ და ისაა, აღარ დაგინახო ამ გადაცემაზე. მე ვუთხარი, მადლობა თქვი რომ მუშაობ ამ გადაცემაზე, კაპიკებზე თქო. აი შენახე რა გიქნაო, მე მუქრებოდა. წამოდი ბიჭო, აბა ქემოთო და კიდე გამიმეორა, შენახე რა გიქნაო და მოკლედ ვერ მოვითმინე და მოკლედ ლივთან მისულს ვუთხარი რომ ფეხები არავის მოჭამოთქო და მაგ დროს დამარტყა. დაარტყა.
3: საზოგადოებრივი
2: ხა გეტყვი რა ხდება, დამარტყა და მაგინა. მერე მეც ავდექი და მოვუქნი 1-2 და გაგვაშველეს, დავიჩაგრე და გამოვიშვეს მხოლოდ იმიტომ რომ პატრონი ამყავს. ეგრე გამოდის რა. პატრონი ამყავს. მერე ამას მოვა კიდე სხვა რომ გაუშვეს ეს ბიჭი, წარმოიდგინე, გაუშვეს სამზღვა ეს ბიჭი. გადაიყანე სხვა განყოფილებაში. არ მაძლევენ მე ფარულ, კი არა, კამერის ჩანაწერებს, იმიტომ რომ იცი რას მეუნება იურიდიული სამსახური, რომ ის ადამიანიო, მე ვთქვი, რატო არ გამოიძახეთ პოლიცია მეთქი? ის ადამიანიო ჩვენი თანამშრომელი არ იყო და კონტრაქტი აქვს უბრალოდ აუთსორსინგზე მომუშავე. ის არის რაღაცა ინ მოკეთ კომპანია, რომელიც ჩვენთან აკეთებს გადაცემას და აი ასე შეიძლება მოექცეს თანამშრომელს და ეს თანამშრომელი გადაიყვანეს სხვაგან, სადაც არ უნდა და გადასვლა თავისი ნების საწინააღმდეგო. და მას მერე ითხოვდა სამართლ მომეცით, ჯერთი კადრებიო, მომეცით, რომ აჩვენეთო, რომ თავის სიმართლე აჩვენოს, რომ პირველმა იმან დაარტყა, აი ეს ამბები ხდება. მერე ეს ბიჭი საბოლოო ჯამში გაუშვეს სამსახური. ანუ რისი თქმა მინდა, იცი რომ ეხა მე ამბავს მიყვები ბოლომდე ამ ამბავს და ეხა ვითხოვ კადრებს და რისი კანონიერი უფლებაც მაქვს, რომ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია მე როგორც ესე იგი ბორდის წევრს ნებისმიერ ინფორმაციაზე უნდა მქონდეს დაუბრკოლებელი წვდომა და არ მაძლევენ.
0: საქართველოს Amnesty International-ი ასახელებს როგორც მწარე გაკვეთილს, როგორ შეუძლია მართალძალას სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალუფლების მისატაცებლად გამოიყენოს. ფაქტები და მტკიცებულებები გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ვრცელ ანგარიში გააანალიზა და დაწერა, რომ ის რაც ახლა ქართული ოცნების პირობებში ხდება, ავტორიტარიზმია. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობით საქართველოში ასეთი კრიზისი ჯერ არ ყოფილა. რეპრესიების ანატომია და საქართველოს პროტესტის არბევებისა და მედეგობის 500 დღე ასე ასათაურებს Amnesty. Amnesty International ანგარიშს, რომლითაც ხელისუფლების რეპრესიული კანონების გაუქმებას და იმპატიმრების გათავისუფლებას თხოვს, რომლებიც პროევროპულ აქციებზე იყვნენ და ამის შემდეგ დააპატიმრეს. ქართულმა ოცნებამ საქართველოში შექმნა რეალობა, სადაც განსხვავებული აზრის და პროტესტის გამოხატვა დანაშაულად მიიჩნევა. წერენ იმ ორგანიზაციის მკვლევარები, ვინც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მთელს მსოფლიოში აკვირდებიან. საქართველოში დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ავიწროებენ და სამოქალაქო საზოგადოებას ეროვნულ მტრად თვლიან. ასეთი ანგარიშები აქამდე რუსეთსა და ბელორუსზე იწერებოდა, ახლა უკვე მათ რიგებს საქართველოც მიემატა. მოესმინეთ ოპოზიციის და ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებები.
4: ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა აბსოლუტურად ზუსტად შეაფასა ის გზა, რომელსაც გადის ქართული ოცნება, ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაციის, დიქტატურის დამყარების გზა, ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მათ გადადგეს როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით, კრიმინალიზებით.
5: იმ პირობებში, როდესაც კონკრეტული ხელისუფლებაში მყოფი გუნდის ერთადერთი მიზანი არის ნებისმიერ მიერ ფასადალოფების შენარჩუნება, ვიღებთ ხოლმე მსოფლიოში ესეთი მაგალითები და პრაქტიკები არსებობს, რომ მიიღება ისეთი შედეგი, როგორც მიიღება.
6: Amnesty International-ის განცხადებით, ის არის კიდევ უსამართლობის გარდა, ის არის საფრთხის შემცველი და წახალისებას უკეთებს ანექსტერებს. როდესაც არ გაინტერესებს, არც შეიძლება რა ინტერესებს სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა აზრი. ჩვენ მაინტერესებს მეცნიერების აზრი, კვლევები გაინტერესებს, რომელიც კაცილებით უბრალოდ არავის ეგეთი იმდანი შეურცხვათ, რადგან ცხვირი რაც არ არიან ეგენი მეცნიერები რა იმაზე და დამყარებული მაგათი დაასკვნა.
7: ის მოთამაშე საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, საერთაშორისო სამართალს და უბრალოდ ცივილიზებულად მოპყრობას საკუთარი მოსახლეობის მიმართ, შესაბამისად გაითვალისწინებს Amnesty International-ის აი ამ დასკვნებს, როგორც ასე ვთქვათ, მამხილებელ და ფაქტობრივად დადასტურებულ ფაქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ რეპრესიებს ახორციელებს ქართული ოცნება.
8: საქართველო გადაიხცე ქვეყანა, სადაც ადამიანებს აწამებენ, სადაც არის სისტემური ძალადობა, სადაც არის კორუფცია და სადაც არის ადამიანების პარტო მასშტაბიანი ტანჯვა. და სწორედ ამისი დასტურია ის, რომ ისეთი პრესტიჟული, ისეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International,
0: ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მე-19 სართულზე ბინა დაიწვა. ადგილობრივების ინფორმაციით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სახანძრო სამუშაო სამსახურის ცნობით ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. ადგილზე შესაბამისი სამსახურები იყო მობილიზებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ჯეი დი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრო გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოთ, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის 1 ცენტზე ცენტსაც კი არიღებენ, აღნიშნა ჯეი დი ვენსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განმარტებით, სანქციების მოხსნისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სხვა ქვეყნებს ირანში ინვესტიციების შეტანა შეეძლებათ. მოგვიანებით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა CNN-თან შეთანხმების შინაარსეც ისაუბრა. მისი თქმით, მემორანდუმი დაახლოებით გვერდნახევრიანია, ასე რომ ეს ძალიან ზოგადი დოკუმენტია. ვიქ საკითხებზე ყველაფრის გარკვევა ტექნიკური მოლაპარაკებების ეტაპზე მოგვიწევს, ამბობს ის. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, დოკუმენტის პირველი პუნქტი ირანს რეგიონულ მშვიდობასა და სტაბილურობას ავალდებულებს. სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე H ჯგუფის მატჩი ერთმანეთ საუდის არაბეთისა და ურუგვაის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. დაძაბული შეხვედრა 1-1 დასრულდა. პირველი ტაიმის დასაწყისში ურუგვაის ნაკრებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა, მაგრამ აზიელები გოლისგან მეკარე მეხსნა, რომელმაც რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. მეორე ნახევარში ურუგვაიმ დიდი ძალებით შეუტია და თითქმის მთელი ტაიმი მეტოქის ნახევარზე გაატარა. საუდის არაბეთი კი დიდი ძალებით იცავდა თავს. სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშის გათანა მაბრებმა მე-14 წუთზე არაუხოს მიერ გატანილი ბურთით მოახერხეს და დარჩენილ დროში კიდევ ბევრი მომენტი შექმნეს, მაგრამ ალ-ოვეისი მოწოდების სიმაღლეზე იყო, მას ამ მატჩში 9 მოგერიება მოუგროვდა. მომდევნო ტურში 21 ივნის 20-ზე საუდის არაბეთი ესპანეთს შეხვდება, ხოლო 22 ივნის ურუგვაი კაბო-ვერდეს დაუპირისპირდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ხალხი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Reklama Citrus'e.
1: Gamarjova, me Ilia Topuria var. Shen akhlava kzashikhar, romeli sheizleba ios rtuli, gzeli, sheizleba satsopshi aghmochde, sheizleba ipikro rom ukan davrunebas jobs. Tskhorebis gzats asetia, magram gakhsodes rom am gzaze tu jiuta tiulis sheuzlebasats shezleb. Tavaria gjerodes.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus.

0: Occupy Bulidonetskis agreed to the Bumas as Amarthom Ukraine, she mapped all cartwheels, so Hmati lit Patim Roba Musacha. Amorebulias are realizatio Gamza de Bulinar, Cotigulisa Shuala Babishina, Gansakmet a Samanis from Mori Peridaga. Trampist Mit Hormuzis Ruta, Queris Boloska Snap.
1: Media holding the heritage are Mugitent Achalandips. Schwim credit reclamas, Der Achalandips.
0: Камерчоба радио თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს კეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. საქართველოს Amnesty International-ი ასახელებს როგორც მწარე გაკვეთილს თუ როგორ შეუძლია მართლ ძალას სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალაუფლების მისატაცებლად გამოიყენოს. ფაქტები და მტკიცებულებები გავლენიან მას საერთაშორისო ორგანიზაციამ ვრცელ ანგარიში გაანალიზა და დაწერა რომ ის რაც ახლა ქართული ოცნების პირობებში ხდება ავტორიტარიზმია. Ანგარიში ვკითხულობთ რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობით საქართველოში ასეთი კრიზისი ჯერ არ ყოფილა. Რეპრესიების ანატომია და საქართველოს პროტესტის დარბევებისა და მედეგო ვის 500 დღე. ასე ასათაურებს Amnesty International-ი ანგარიშს, რომითაც ხელისუფლებას რეპრესიული კანონების გაუქმებას და იმპატიმრების გათავისუფლებას სთხოვს, რომლებიც პროევროპულ აქციებზე იყვნენ და ამის შემდეგ დააპატიმრეს. ქართულმა ოცნებამ საქართველოში შექმნა რეალობა, სადაც განსხვავებული აზრის და პროტესტის გამოხატვა დანაშაულად მიიჩნევა. წერენ იმ ორგანიზაციის მკვლევარები, ვინც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მთელს მსოფლიოში აკვირდებიან. საქართველოში დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ავიწროებენ და სამოქალაქო საზოგადოებას ეროვნულ მტრატვლიან. ასეთი ანგარიშები აქამდე რუსეთსა და ბელარუსზე იწერებოდა, ახლა უკვე მათ რიგებს საქართველოს მიემატა. მოვისმინოთ ოპოზიციის და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები.
2: Ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა აბსოლუტურად ზუსტად შეაფასა ის გზა, რომელსაც გადის ქართული ოცნება, ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაციის, დიქტატურის დამყარების გზა, ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მათ გადადგეს როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე რეპრესიული კანონმდებლობის მიღებით, კრიმინალიზებით.
3: იმ პირობებში, როდესაც კონკრეტული ხელისუფლებაში მყოფი გუნდის ერთადერთი მიზანი არის ნებისმიერ მიერ ფასადალოფლების შენარჩუნება, ვიღებთ ხოლმე მსოფლიოში ესეთი მაგალითები და პრაქტიკები არსებობს, რომ მიიღება ისეთი შედეგი, როგორც მიიღება.
4: Amnesty International-ის განცხადება ენც არის კიდევ უსამართლობის გარდა, ენც არის საფრთხის შემცველი და წახალისებას უკეთებს ამ ექსტრემიზმს. როდესაც არ გვაინტერესებს, არც შეიძლება რა ინტერესებს სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა აზრი. ჩვენ გვაინტერესებს მეცნიერების აზრი, კვლევები გვაინტერესებს, რომელიც გაცილებით უფრო არავის ეგეთი იმდანი იმდანი შეურთვათ, რადგან ცხვირი რაც არ არის ამდენი მეცნიერულ იმაზე და დამყარებული მაგათი დაშკვნა.
5: ის მოთამაშე საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც პატივს ცემს ადამიანის უფლებებს, საერთაშორისო სამართალს და უბრალოდ ცივილიზებულად მოპყრობას საკუთარი მოსახლეობის მიმართ, შესაბამისად გაითვალისწინებს Amnesty International-ის აი ამ დასკვნებს, როგორც ასე ვთქვათ, მამხილებელ და ფაქტობრივად დადასტურებულ ფაქტებს იმის შესახებ, თუ როგორ რეპრესიებს ახორციელებს ქართული ოცნება.
6: საქართველო გადაიხცე ქვეყანა, სადაც ადამიანებს აწამებენ, სადაც არის სისტემური ძალადობა, სადაც არის კორუფცია და სადაც არის ადამიანების პარტო მასშტაბიანი ტანჯვა და სწორედ ამისი დასტურია ის, რომ ისეთი პრესტიჟული, ისეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International-ი.
0: ვინ ინიშნება უზენაეს სასამართლოში? იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 6 მოსამართლიდან არჩევანი დავით მამისეიშვილზე შეაჩერა და სწორედ მისი კანდიდატურა გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს. მოსამართლე დავით მამისეიშვილი ისეთ გახმაურებულ საქმეებს განხილავდა, როგორც ეგრეთ წოდებული ბიტკოინების საქმე, სადაც მომჩივანი ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო მოპასუხე გიორგი ბაჩიაშვილი იყო. ასევე განხილავდა კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და რუსული კანონის აქციების დროს დაკავებული პირის საქმეებს. ბათუმში მუშაობის დროს კი მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს. ცნობილი ხდება, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე კანდიდატურა მოხსნა მოსამართლე დიმიტრი გრიტიშომა. ის მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, რის გამოც ჩათვალა ამ ეტაპზე საქმიანობა სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელოს. მისივე განმარტებით ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო და კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე მურუსიძესთან და ჩინჩალაძესთან არ უსაუბრია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე თავად გრიტიშვილის ინტერვიუ.
7: ვისაც წარადგენენ, ვინც სურსუკან, კარსუკან შეთანხმდება, მათი არჩევა ხდება ყოველთვის უზენაეს სასამართლოს პლანური მართლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებაში და რომელიც ყოველთვის პოლიტიკურად ლოიალურ გადაწყვეტილებას იღებს ქართული ოცნების მიმართ. ამიტომ ეს რაღაცა თითქოს კონკურსი, ვიღაცებს რომ რაღაც ქულები დაუწერეს, ვიღაცებს რომ ვიღაცამ რაღაც კანდიდატურა მოხსნა, ეს არის რაღაცა დათკმული შოუ, რაღაცა არაფრის მომცემი, რაღაცა მცდელობა და კარიკატურა რეალურად რაღაც კონსტიტუციური პროცესი.
8: მნიშვნელოვანია სამართლის შესაძლებლობა და გამომდინარე თამაში არჩეულობა.
9: თანუ თქვენ ზენაის სასამართლოს მოსამართლეობას ჩაერსენით ამ ეტაპს.
3: ეს არის ჯილდო, როგორც იმ ერთგულებისათვის, როგორც ყლანთან, ისე ოცნებასთან, თუმცა ის რომ გრიტიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა, კიდევ ერთი დაპირისპირების მანიშნებელია აი ამ მათ სისტემაში ვიტყოდი. ვიტყოდი, რომ აქ ალბათ როგორც ღარიბაშვილთან მიმართებაში გარკვეული პლანური ანალოგიურად მოვლენები იჩენს თავს.
10: მართლებების არჩევის გაუმჭვირვალე პროცესი და რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ნათესაურ კავშირში მყოფი ადამიანების არჩევა ერთ სისტემაში ქმნის კანონური მართლობის და რაღაც დახურული კორპორატიული მართლობის ძალიან სახიფათო მოდელს. ჩვენ ხება გვიტიშვილს, ეს არის მოსამართლე, რომელიც საკმაოდ დაზიანებული იმიჯით არის. როგორც ჩანს, სურვილი კი გამოხატა, მაგრამ ვერ მიიღო გარანტიები და ალბათ ამის მიზეზია ის, რომ განაცხადის შემდეგ მოხსნა კანდიდატურა.
0: ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ბაჩო ნონაშვილს დაუსწრებლად 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ნონაშვილი უკრაინის მხარეს რუსეთის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ იბრძოდა. ეგრეთ წოდებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას სასჯელის მოხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში განისაზღვრა. რუსული მხარის მტკიცებით, ბაჩო ნონაშვილი უკრაინაში 2023 წლის აპრილში ჩავიდა და 2026 წლის მარტამდე მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში. მას ბრალი რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 359-19 მუხლით წაუყენეს, რომელიც დაქირავებული მებრძოლის საქმიანობას ეხება. ამავე ინფორმაციით, ნონაშვილზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. რუსეთი-უკრაინის მხარეს მებრძოლი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების წინააღმდეგ მსგავსი ბრალდებებით საქმეებს პერიოდულად აღძრავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლევია. ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების და მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები და სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. დანაშაული 20 წლამდე ან თავისუფლების უბადოდ აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოსკოვზე უკრაინული დრონები თავდასხმა განხორციელდა. როგორც უკრაინული მედია უწყება იერიში, შედეგად ხანძარი გაჩნდა კაპოდნის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში. რუსეთის დედაქალაქის მერის განცხადებით, სისტემებმა მოსკოვის მასშტაბით 60-მდე დრონი ჩამოაგდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტე კვირის ბოლოს პარასკევიდან სრულად გაიხსნება. გემები იწყებენ მოძრაობას ჰორმუზის სრუტიდან. ბევრი მათგანი ნავთობით არის დატვირთული, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან გარიგება ხელმოწერილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კითხეს, მოიცავს თუ არა შეთანხმება ირანისთვის სანქციების შემსუბუქებას. არა, არ მოიცავს, უპასუხა ტრამპმა. მისივე თქმით, სანქციები საკითხი ირანის მომავალ ქცევაზე იქნება დამოკიდებული. ამასთან, დონალდ ტრამპის განცხადებით შეთანხმების შინაარსი ოფიციალურად მალე გამოქვეყნდება, სავარაუდოდ პარასკევს დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია ვთქვა, გარიგება სრულად ხელმოწერილია. სრუტე უკვე ნაწილობრივ გახსნილია, რამდენიმე ნაღმს ეძებენ, უკვე რამდენიმე იპოვეს. პარასკევს სრუტე სრულად გაიხსნება, ახლო აღმოსავლეთში ბევრი კარგი რამ მოხდება. მთავარი არის, რომ ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი, ისინი ამაზე სრულად დაგვთანხმდნენ. ძლიერი საკონტროლო მექანიზმებით. კარგი საქმე გავაკეთეთ და ვიმედოვნებ, კარგი ურთიერთობა გვექნება. ასე თუ არ მოხდა, დაუბრუნდებით საწყის წერტილს, თუმცა არ მგონია ეს საჭირო გახდეს. ირანთან გარიგება მსოფლიოს ბევრ სიკეთეს ეს მოუტანს, რადგან ნავთობი დიდხანს იყო ჩაკეტილი. მაკრონი ხანდახან მირეკავდა და მეუბნებოდა, მოდი ნავთობის ფასებს გავუმკლავდეთ. ახლა ნავთობის ფასი მკვეთრად ეცემა და ამით ძალიან მაყოფ აღნიშნა დონალდ ტრამპმა საფრანგეთში ემანუელ მაკრონთან შეხვედრისას. Та болос мсобле чемпионатис H групში კაბო ვერდესთან დაფიქსირებული ფრეშ შემდეგ ევროპის ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების მთავარ მამწვრთნელმა ლუის დელა პუენტემ განაცხადა რომ მსობლიო ჩემპიონატზე სუსტი გუნდები არ არსებობენ. Позитивურად ვართ განწყობილები და თამაშის გაუმჯობესება გვსურს იმის გათვალისწინებით რომ ბევრი ხელსაყრელი მომენტი ჰქონდა დღევანდელი მატჩი უნდა მოგვეკო თუმცა ენერგია და სიმწვავე დაგვეკლდა. Ამის მიუხედავად წინსვლა უნდა გავაგრძელო და ტემპი ავკრეფოთ მომდენო თამაშამდე დარჩენილ რამდენიმე დღეში ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის. ვიცოდით რომ ჩვენი მეტოქე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ინდივიდუალურად კარგი მოთამაშეები ჰყავდა. Имасац ხვდებოდით რომ ღრმა დაცვით ითამაშებდნენ. Амас ის ფაქტიც დაემატა რომ ენერგია დაგვაკლდა რაც აბოლოო შედეგის მიზეზი გახდა. ფეხბურთი ასეთი ასუსტი მეტოქეები არ არსებობენ აღნიშნა ლუის დელა პუენტა. ესპანეთის ნაკრებმა 2026 წლის მუნდიალზე მომდენო მატჩს 21 ივნისს საუდის არაბეთთან ჩაატარებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: 15-დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მტკვარში გადავარდნილი მძღოლის ხედარი პოვეს. Freedom House-ის ავამეზურაბიშვილს მალკ პალმერის ჯილდოს გადასცემს. დრონები თავდასხმის შედეგად მოსკოვში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირებიდან, რომლებზეც დაკავების ოქმი შედგა ერთ-ერთი საავადმყოფოშია. როგორც მედიას მისი ადვოკატი ლაშად სუცქირიძე უყვება, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციისთვის გამოკითხვის სახით ინფორმაცია არ მიუწოდებია. უფლებადამცველი აღნიშნავს, რომ დაპირისპირებაში მონაწილე პირი პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე საათი იმყოფებოდა მაშინ, როცა სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროებოდა. ლაშად სუცქირიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, თუმცა მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია. ადვოკატი ბრალის ოფიციალურ წარდგენას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ელოდება. ამასთან დაპირისპირების დროს დაიჭრა კიდევ ერთი პირი, რომელსაც გლობალ მედის კლინიკაში ოპერაცია ჩაუტარდა. საავადმყოფო წარმომადგენლის თქმით, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე დაშავებულთან საგამოძიებო უწყების თანამშრომლები ჯერ არ შესულან. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთ თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი ნიკა ქარელაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და ადგილზე დაიღუპა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე ექიმის კომენტარი.
2: ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ინფორმაცია გამოკითხვის სახით პოლიციისთვის არ მიუწოდებია, თუმცა ჩემთვის რაც არის ცნობილი, რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პოლიციის სამმართველოში იმ მდგომარეობაში, როცა მას გადაუდებლად ესაჭიროებოდა ოპერაციის ჩატარება და უკვე სამმართველოდან გადაყვანილი იქნა კლინიკაში და ჩაუტარეს ოპერაცია. დღეის მდგომარეობით იმყოფება და ერთადერთი რაც ჩემთვის არის ცნობილი, გუშინ საღამოს საათებში საგამოძიებო ორგანომ დააკავა და კალბის ოქმი შეადგინა ჩემი დასაცავი პირის მიმართ. თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, გარდა იმისა, რომ კლინიკაში გადის თვითონ მკურნალობას და ფიზიკურადაც არ არის კონდიციაში, თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, ვინაიდან საკუთარი ბავშვების მეგობრის გარდაცვალება ჩემგან გაიგო. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ველოდებით უკვე ოფიციალურად ბრალის წარდგენას.
3: პაციენტს მიყენებული ჰქონდა ორი ცეცხლასროლი ჭრილობა, გუმკერდის და წვივის არეში, გუშინ ჩაუტარდა ტრავმატოლოგიური ოპერაცია, წვივის ფიქსაცია გარესაფიქსაციო მოწყობილობით. პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, საგამოძიებო სამუშაოები მასთან არ მიმდინარეობს, გამომდინარე პაციენტის მდგომარეობიდან. ამჟამად პაციენტი თავს გამაკმაყოფილებლად გრძნობს. პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში, არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რამოდენიმე დღე დაყონდება კლინიკაში.
0: მაშველებმა ორივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ხედარი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. პრინციპული ლიდერობის და საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლის ერთგულებისათვის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მალკ პალმერის პრიზი გადაეცა ვაშინგტონში გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ჯილდო მხოლოდ მას არ ეკუთვნის და პრიზი იმსახურებენ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ზურაბიშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და თქვა, რომ ის აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად, ის კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის ნაწილია, ამბობს ის. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
4: That there are many people that through me deserve this prize in Georgia.
5: Ამპრის იმსახურებენ ის ადამიანებიც, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ესენი არიან სინდისის პატიმრები, რომლებიც უკვე 18 თვეა სრულიად უსაფუძვლოდ ხედენ ციხეში, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვეს და ერთგულად დაიცვეს საქართველოს გზა და მისი დამოუკიდებლობა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად. ეს არის დემოკრატიის განაცხადი. მოხსენეთ გურება. ეს კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის ნაწილია. საქართველოში მოქმედი ყველა რეპრესიული კანონი კი რუსული კანონების ასლია. ის რაც საქართველოში ხდება, ასევე მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, რადგან სრულიად გაუგებარი და მოსკოვისთვის არასწორი სიგნალი იქნება, თუ რუსეთს ასე მარტივად მიეცემა კავკასიაში დაბრუნების შესაძლებლობა. საქართველო იმსახურებს მეტ ყურადღებას, რადგან ის რაც დღეს აქ ხდება, შეიძლება სხვაგვარად განმეორდეს. Რეჟიმისთვის ხელის ჩამორთმევა პარტნიორებთან და დიპლომატიური საუბრები ქვეყნის შიგნით გამოიყენება როგორც საშუალება ხალხისთვის სათქმელად. მე შემიძლია საუბარი, მე შემიძლია მივიღო ის, რაც მე მინდა. შემიძლია რეალური ურთიერთობები. ეს არის მათი პოლიტიკა, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ არ არსებობს სივრცე, სადაც რეჟიმმა რაიმე შეცვალა. თუნდაც ყველაზე მარტივი, მაგალითად პატიმრების გათავისუფლება. ისინი ამას არ აკეთებენ, არც ერთი ნაბიჯით არ აჩვენებენ მზაობას. მე ვერ ვხედავ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას აქვს რაიმე მიზიდულობა რეჟიმის მიმართ, რადგან ტრამპის ადმინისტრაცია სჭირდება სტაბილური საქართველო. სომხეთის და აზერბაიჯანის გამო, ტრამპის მარშრუტის გამო, რეგიონის გამო, შავი ზღვის გამო. მას სჭირდება საქართველო, რომელსაც ენდობა, რომელიც არ მოქმედებს სხვადასხვა აქტორების ინტერესებით. ეს ხომ ავტორიტარიზმისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად მართველი პარტიაც დაყოფილია და დასუსტებული. როცა ყოველდღე იღებ რეპრესიულ კანონებს, ეს სწორედ ამაზე მიანიშნებს. საკუთარი პარტიის წევრებს აკავებენ კორუფციის გამო. მათ უკვე ერთმანეთის ეშინიათ, იმაზე მეტადაც კი ვიდრე პროტესტის მონაწილეებს.
0: საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს განცხადებით, დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებიდან მიღებული ინფორმაციით დაკავებული ტანკერის ეკიპაჟის 24 წევრიდან 3 საქართველოს მოქალაქეა. სააგენტოს განცხადებით, ნავთობ ტანკერი არ იდენტიფიცირდა არცერთი აღიარებული ქართული საკრუიზო კომპანიის დასაქმების, რეკრუტირების ან მეზღვაურთა განათლების ჩანაწერებში. შესაბამისად, დაკავებული მოქალაქეების დასაქმება არ განხორციელებულა საქართველოს საზღვაო აგენტოს მიერ აღიარების მქონე კომპანიების მიერ. ბრიტანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ყველა მეზღვაური უსაფრთხო და მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ცნობისთვის, 15 ივნის ბრიტანულმა საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნულ სააგენტოზე დაყნობით გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ბრიტანელმა სამხედროებმა კამერუნის როშით მცურავი სანქცირებული ტანკერი ლა-მანშის რუტაში დააკავეს 6-საათიანი ოპერაციის შედეგად.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოსკოვში უკრაინული დრონები თავდასხმა განხორციელდა. როგორც უკრაინული მედია იწყება იერიში, შედეგად ხანძარი გაჩნდა კაპოტნეს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში. რუსეთის დედაქალაქის მერის განცხადებით, სისტემებმა მოსკოვის მასშტაბით 60-მდე დრონი ჩამოაგდეს. რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, ბანდერისტულ უკრაინას მხოლოდ ძალის ენა ესმის და კიევს საერთაშორისო სამართალი არ ადარდებს. ბანდერისტულ უკრაინას საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო სასამართლოები არაფრად მიაჩნია, მას მხოლოდ ძალის ენა ესმის, განაცხადა მედვედევმა. ციტატა: არსებული ვითარების გათვალისწინებით არბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ აუცილებელია ევროპელი არამზადების მიერ განახლებული ბანდერისტული ფლოტის, მათ შორის საზღვაო დრონების განადგურება, აღნიშნა მედვედევმა. მისი თქმით, საჭიროა სამხედრო ტვირთების გადამზიდავი სავაჭრო გემების, ასევე უკრაინის შეერაღებული ძალების განადგურება. მედვედევის მტკიცებით, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება არბიტრაჟო სასამართლოს მუდმივი პალატის გადაწყვეტილება მყარ მატერიალურ საფუძველს. სოფლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე ეჩ ჯგუფის მატჩი ერთმანეთს საუდის არაბეთისა და ურუგვაის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. დაძაბული შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. პირველი ტაიმის დასაწყისში ურუგვაის ნაკრებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა, მაგრამ აზიელები გოლისკენ მეკარე მიხსნა, რომელმაც რამდენიმე რთული ბურთი მოიგერია. მეორე ნახევარში ურუგვაიმ დიდი ძალებით შეუტია და თითქმის მთელი ტაიმი მეტოქის ნახევარზე გაატარა. საუდის არაბეთი კი დიდი ძალებით იცავდა თავს. სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშის გათანაბრება მე-80 წუთზე არაუხოს მიერ გატანილი ბურთით მოახერხეს და დარჩენილ დროში კიდევ ბევრი მომენტი შექმნეს, მაგრამ ალ ოვეისი მოწოდების სიმაღლეზე იყო. მას ამ მატჩი 9 მოგერიება მოუგროვდა. მომდენო ტურში 21 ივნის 20 საათზე საუდის არაბეთი ესპანეთს შეხვდება, ხოლო 22 ივნის ურუგვაი კაბო ვერდეს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთში შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 24. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი ამოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: Batumi usmens citrus FM 97.3
4: Abat
3: Citrusi

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3-ი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად ოპოზიციის განცხადება. ნინო წილოსანი ამბობს, რომ პუტინის წარმომადგენლის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეული სამიზე ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად. ასე ხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ თუ ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვთ მოქმედ წევრებს, ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის და ანა დოლიძის შეფასებები.
2: საქართველოსება მიყვება აბსოლუტურად იანუკოვიჩის, ასე ვთქვათ, გაწერილ გზას, რა იყო ეს გზა. იანუკოვიჩს ჰქონდა იმედი, რომ იმდენად სულად მოიქცეოდა, მათ შორის პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენებით, სხვა გზებით, რომ ევროკავშირი უბრალოდ იძულებული იქნებოდა, რომ უარი ეთქვა უკრაინას ნაასოცირების შეთანხმებაზე. და მიუხედავად ამისა, როდესაც სიურპრიზი მოუძღვა ევროკავშირმა და შეთავაზა ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა, მას მოუწია რეალურად საკუთარი თავის და საკუთარი, ასე ვთქვათ, დღისასვლელის ჩვენება. ანალოგიურად მოიცა ქართული ოცნება, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მიგვევო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოუწეს კანდიდატის სტატუსი და მერე კობახიც გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებს მოლაპარაკებების გაგრძელება. შემდეგი ეტაპი არის უკვე განაცხადის გამოწვევა უკან და როგორ ჩანს რუსეთი თხოვს, რომ ეს მოხდეს, რაც შეიძლება მალე.
3: მე მგონია, რომ ეს არის სავაჭრო ბირკეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად იციან ქართულმა ოცნებამ, რომ შეიძლება ევროკავშირმა აწონდაწონოს და თავად გადაწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. რახან ჩვენი მთავრობა ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც აიღო და როგორც გააკეთეს 22 წლის 28 ნოემბერს, თვითონ წყვეტენ გამწვავონ ურთიერთობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიგურა აიღოს საჭდრაკო მაგიდან, შენ დააპირებ, რომ მე დამსაჯო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი გამეკეთებინე და შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცია გამიჩერო, მაშინ მე მოემზადები იმისთვის და გემუქრები, იმით რომ შეიძლება საერთოდ კანდიდატის სტატუსიდან განაცხადი უკან გავიტანო. საერთაშორისო სამართლებრივად ეგ იქნება აბსურდი.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ნინო წილოსანი ამტკიცებს, რომ საქართველოში პუტინის წარმომადგენლის მიხალ შვიდკოის შემოსვლის შესახებ არაფერი სმენია. მის შესახებ მან მედიის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მიხალ შვიდკოი ორი დღე საქართველოში იმყოფებოდა. რუსეთის სახელმწიფო მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელიცაა, 14-15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინოფესტივალების ჩვენებებს დაესწრო. ღონისებებს სითი მოლმა და კინოთეატრმა კავეამ უმასპინძლა. კულტურამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ნდობა უნდა აღადგინოს, თქვა პუტინის მრჩეველმა. მოვისმინოთ ხელისუფლების წარმომადგენლის ნინო წილოსანის ხმა.
4: არ ვიცი ამ ფაქტის შესახებ, არ მჯერა თქვენი, ზოგადად არც ერთ შემთხვევაში და არც ახლა ამ შემთხვევაში, თუ ასეთი ფაქტი ან ისეთი პიროვნება, რომელიც კანონით დარღვევით არის შემოსული, მოხდა, ალბათ ამ კითხვის დასმის ნაცვლად ჯობდა რომ შესაბამისი სამსახურებისთვის მიგემართათ. ყოველ შემთხვევაში ერთი შტაბეშტილება რჩება, რომ როგორც ჩვენს თქვენთან ჩამოდის, იმიტომ რომ თქვენს გარდა არავინ არ იცის ხოლმე ეს ინფორმაცია და ალბათ რომ მოიწვევთ და რომ ჩამოიყვანთ და ლაპარაკებთ, წინასწარჯობია რომ გითხრათ. მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და თქვენ გაგვდა, ანუ ჩემთან ამბილოთ არ ჩამოსულა, დიდი ალბათობით თქვენთან ჩამოვიდა.
0: ქართული ოცნება სოციალური დახმარების სისტემას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს და ბიუჯეტის ხარჯზე პარტიულ ინტერესებს ემსახურება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა თამაზ ათუნაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის იანვრიდან მაისამდე საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 105,000-ით შემცირდა, რაც ოცნების ხელისუფლებისგან განმარტებებსა და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, ამბობს თამაზ ათუნაშვილი. ათუნაშვილი ასევე აკრიტიკებს სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამას და აცხადებს, რომ ასობით მილიონი ლარი უშედეგოდ დაიხარჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
5: ქართული ოცნება აგრძელებს სოციალური სისტემის პოლიტიკური ბიზნესისთვის გამოყენებას და სოციალური დახმარების სისტემას მთლიანად პოლიტიკური დღის წესრიგის სამსახურში აყენებს. 2026 წლის მაისის მონაცემების მიხედვით საქართველოში რეგისტრირებულია 605.33 სოციალურად დაუცველი მოქალაქე, ვინც იღებს სახელმწიფო შემწეობას. მხოლოდ მიმდინარე წლის იანვრიდან საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 105.000 ადამიანით შემცირდა, ხოლო ხელისუფლება მათ რაოდენობის კიდევ უფრო შემცირებაზე საუბრობს. რამდენიმე კვირის წინ ირაკლი კობახიძე თავად აღიარა, რომ 2022 წლიდან დღემდე სოციალურ დაუცველთა დასაქმების პროგრამაზე 376 მილიონი ლარი დაიხარჯა და 30.000 ეგრეთ წოდებული სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ეს ნიშნავს, რომ ასობით მილიონი ლარი გაიფლანგა, ისე რომ სიღარიბის შემცირების თვალსაჩინო შედეგი არ მიგვიღია. ეს არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რომ ქართული ოცნება სახელმწიფო ბიუჯეტის საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ინსტრუმენტად კი არა, პარტიულ რესურსად განიხილავს. ძალიან ძიმე აღსაქმელია და მარტივი პოლიტიკური პასუხი სჭირდება ამ ყველაფერს. ან 100.000 შემცირება სოციალურ დაუცველი რაოდენობის, სოციალურ დაუცველი ადამიანთა რაოდენობის ასეთ მოკლე დროში. ნიშნავს რამოდენი რამეს. ერთი, ეს არის, რომ ეს ადამიანები ხელოვნურად იყვნენ დამატებული და ხელოვნურად იღებდნენ დახმარებას. პოლიტიკური ნიშნით თუ სხვა მიზნით, კორუფციული თუ ასე შემდეგ, ანუ ასობით მილიონი ლარი იფლანგებოდა ამაში. ან ირაკლი კობახიძემ გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც უკიდური სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობენ და აქვთ შემწეობაზე დამოკიდებულები არიან, ისინი შეამცირა 100.000 და 100.000 საქართველოს მოქალაქე უკიდურეს სიღარიბეში ჩააგდო, ისე რომ სახელმწიფო მათ არ ეხმარება. პირველი შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ამას შეიძლება შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა. პირველი შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, რომ 100.000 ადამიანი ტყუილად იყო ჩაწერილი საქართველოს ბიუჯეტით დაფინანსებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში. მეორე შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა საქართველოს იმ 100.000 მოქალაქისადმი, რომელსაც სჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, მაგრამ სახელმწიფო არ ეხმარება. ამას ემატება ის 30.000 კაციანი აბსოლუტურად მოგონილი და ფალსიფიცირებული სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა, რომელზეც პლუს კიდე 400.000 ლარი არის დახარჯული. ჯამში ჩვენ ვიღებთ ქართულ ოცნებას 15 წლის თავზე ხელისუფლებას, რომელსაც ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქის გადასახადები გაფლანგა და საქართველოს ბიუჯეტი არამიზნობრივად ხარჯა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის ამიძე ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. დიდი შვიდეულის ლიდერები ერთმანეთს ევიანში ხვდებიან. სამიტის პირველი სესია უკვე დაიწყო, რომელსაც ლიდერები უკრაინის საკითხს განეხილავენ. სესიაში მონაწილეობს ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მან ვლადიმერ პუტინს საფრანგეთში G7 სამიძე შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა რუსეთის ლიდერი საუბრისთვის მზად არ იყო. ამის შესახებ როუტერსი ავრცელებს ინფორმაციას. ზელენსკის თქმით, ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდნენ ასეთ ფორმაზე, მაგრამ მოსკოვმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საუბრისთვის მზად არ არის. ჩვენ გადავეცით შეტყობინება, რომ მზად ვართ შეხვდეთ პუტინს G7-ის დროს, რადგან იქ არის ტრამპი და მაკრონი, ანუ ევროპელები პლუს ამერიკა. ეს კარგია, ფიქრობ, ძალიან კარგი შესაძლებლობა ძლებობაა ყველასთან შესახვედრად. ევროპა და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ და რუსეთმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ისინი მზად არ არიან საუბრისთვის, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს. მსოფლიო ჩემპიონატის კაბო ვერდესთან დაფიქსირებული ფრეს შემდეგ ევროპის ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ განაცხადა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე სუსტი გუნდები არ არსებობენ. ციტატა: პოზიტიურად ვარ, განწყობილები და თამაშის გაუმჯობესება გვინდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ხელსაყრელი მომენტი ჰქონდა დღევანდელი მატჩი უნდა მოგვეგო, თუმცა ენერგია და სიმწვავე დაგვაკლდა. ამის მიუხედავად, წინსვლა უნდა გავაგრძელოთ და ტემპი ავკრეფოთ. მომდენო თამაშამდე დარჩენილ რამდენიმე დღეში ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის. ვიცოდით, რომ ჩვენი მეტოქე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ინდივიდუალურად კარგი მოთამაშეები ჰყავდა. იმასაც ხვდებოდით, რომ ღრმა დაცვით ითამაშებდნენ. ამას ის ფაქტიც დაემატა, რომ ენერგია დაგვაკლდა, რაც საბოლოო შედეგის მიზეზი გახდა. ფეხბურთი ასეთია, სუსტი მეტოქეები არ არსებობენ, აღნიშნა ლუის დე ლა ფუენტემ. ცნობისთვის, ესპანეთის ნაკრები 2026 წლის მუნდიალზე მომდევნო მატჩს 21 ივნისს საუდის არაბეთთან გამართავს. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: put your hands up, up, up, up. Now put your hands down. Now put your hands up. Now put your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down.
1: Aminti.
2: Გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდი ამოსულნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus-ი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: Ქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელზე ძებნა გამოცხადდა პასუხისგებაში მისცეს 8 პირი. ბრიტანეთის სანქციების ახალ პაკეტში ხომალდი სილვარი შევიდა, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება მეორე ეტაპზე გადადის.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელზე დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა სუსმა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ჯამში 8 პირი. მის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა იმზერ გაგნიძემ განაცხადა. მოვისმინოთ ხმა საგანგებო ბრიფინგიდან.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობის, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებული და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან 2 პირს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქმე შეეხება სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. პარალელურად წინასწარ შერჩეული კომპანიების გამოყენებით უნდა შედგენილიყო საგადასახადო დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მართლსა წინააღმდეგოდ დაუფლებულ შავ ლითონს გაუჩნდებოდა ფორმალური, ვითომდა ლეგალური წარმომავლობა და განხორციელდებოდა მისი რეალიზაცია. დავით ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად ჩართო არაერთი პირი, მათ შორის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორი. დანაშაულებრივ სქემაში ასევე ჩართული იყო კიდევ ერთი პირი, რომელსაც ფაქტობრივ მმართველობაში გააჩნდა რამდენიმე მეწარმე სუბიექტი: შეპესე კახეთი, შეპესე ნოვატრანსი, შეპესე ჯადექსა, შეპესე სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხურო და შეპესე გრანდ კახეთი. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზამ ორ ეტაპად 2020 წლის 8 თებერვალსა და 9 სექტემბერს გამოაცხადა ორი ტენდერი შავი ლითონის ტრანსპორტირების, დახარისხების, დაჭრისა და ერთად შეგროვების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად გამოცხადდა დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირების მიერ დაფუძნებული და ფაქტობრივ მმართველობაში არსებული შეპესე კახეთი. იმავდროულად დავით ფერაძესთან შეთანხმებით ერთ-ერთი პირი სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილი თანამშრომლების გვერდის ავლით უზრუნველყოფდა წამოსაღები შავი ლითონის ადგილზე დაუთვლელად აწონვის გარეშე და ზოგ შემთხვევაში დოკუმენტურად უკვე აღრიცხული შავი ლითონის ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით გატანას. შესაბამისად დოკუმენტური მხარე ფორმდებოდა იმგვარად, რომ მომავალში შეუძლებელი გამხდარიყო დანაკლისის არსებობაზე პასუხისმგებელი პირის დადგენა, რაც საბოლოოდ გაამარტივებდა მის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ბალანსიდან ჩამოწერას.
0: Didma Britanitme sankcevis akhali paketi gamoatsxada, romelits Rusetis mozolebul chrdilovan flot samkhedro shesqedvebis mitsodebis shaqvebs da ukanono finansur kselebs moitsobs. Didi Britanitis salchos ganzxadebit sankcevis akhal paketshi shevida Homaldis Silvari, romelits mimdinare tslis dasetsqishi sakartveloshi arsebul portshi imqopeboda. Იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად, ასე ეხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი შალვა პაპუაშვილის განაცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ თუ ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორც აქვთ მოქმედ წევრებს, ამგვარი კავშირის წევრობისგან სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის და ასევე ანა დოლიძის შეფასებები. მოლაპარაკებების გაგრძელება, შემდეგი ეტაპი არის უკვე განაცხადის გამოწვევა უკან და როგორც ჩანს რუსეთი თხოვს, რომ ეს მოხდეს რაც შეიძლება მალე.
3: მე მგონია, რომ ეს არის სავაჭრო ბირკეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად იციან ქართულ მოწყობამ, რომ შეიძლება ევროკავშირმა აწონდაწონოს და თავად გადაწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება. რახან ჩვენი მთავრობა ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც აიღო და როგორც გააკეთეს 28 წლის 28 ნოემბერს, თვითონ წყვეტენ გამწვავონ ურთიერთობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიგურა აიღო საჭდრაკო მაგიდან, შენ დააპირებ, რომ მე დამსაჯო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი გამიკეთებია და შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცი გამიჩერო, მაშინ მე მოემზადები ისიც და გემუქრები, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ კანდიდატის სტატუსიდან განაცხადი უკან გავიტანო. საერთაშორისო სამართლებრივად ეგ იქნება აბსურდი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება მეორე ეტაპზე გადადის. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში ფულს არ ჩადებს და აღნიშნულ საკითხზე გავრცელებულ ინფორმაციას სასაცილო ჯორს უწოდებს. ციტატა: ჩვენ ირანთან შეთანხმება დავასრულეთ და წარმატებული უნდა იყოს ის მეორე ეტაპზე გადადის, რაც ფიქრობ, სინამდვილეში უფრო მარტივი იქნება, განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთში დიდი შვიდეული სამიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, ირანთან მიღწეული შეთანხმება სამართლიანი და კარგია. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, მას სხვა არჩევანი არ ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ გასულ კვირას ირანზე თავდასხმა განახორციელებინა. გასულ კვირას მათზე თავდასხმა არ მინდოდა, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ ჰქონდა, აღნიშნა ტრამპმა. კევის მოკავშირეები ცდილობენ დიდი შვიდეული სამიძე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირება თავიდან აიცილონ მაშინ, როცა მას ყურადღება ირანის კრიზისიდან კვლავ რუსეთ-უკრაინის ომზე გადააქვს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. როგორც გამოცემა ამბობს, საფრანგეთში ჩასვლისას დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ახლა როცა ირანთან ომი დასრულდა, ჩვენ უკრაინაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ვნახავთ, შეგვიძლია თუ არა ამის გაკეთება. ყოველთვირად 25,000 ადამიანი იღუპება, ძირითადად ჯარისკაცები. ეს არ უნდა მოხდეს, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. როგორც პოლიტიკო წერს, ეს სიტყვები უკრაინის მხარდამჭერებს ევროპაში დამშვიდების საშუალებას არაძლევს. კულისებში ევროპელი ოფიციალური პირები შიშობენ, რომ შეერთებული შტატების ამასთან პოლიტიკოსთან საუბრისას ერთ-ერთმა ევროპელმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ირანთან კონფლიქტი ტრამპის ყურადღების გაფანტვა სულაც არ იყო ცუდი. გამოცემა წერს, რომ ევროპელების შეშფოთების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა დონალდ ტრამპის დაბადების დღეზე ვლადიმერ პუტინთან ხანგრძლივი სატელეფონო საუბარი. და ბოლოს აუქციონის სახლი ივნისის ბოლოს გამართავს ვაჭრობას, რომელზეც წარადგენს ემილი ბრონტეს რომანს ქარიშხლიანი უღელტეხილის ერთ-ერთ შემორჩენილ პირველ გამოცემას. ეს ეგზემპლარი ღია ბაზარზე საუკუნეზე მეტი არ გამოჩენილა. ეგზემპლარი 600-600 გირვანქა სტერლინგად შეფასდა. მასთან ერთად აუქციონზე გაიტანენ ინ ბრონტეს რომანის აგნეს გრეის პირველ გამოცემასაც. ორივე წიგნი 1847 წელს კაცის ფსევდონიმებით გამოიცა, რომლებსაც დები ბრონტეები ნაწარმოებების გამოქვეყნებისას იყენებდნენ. აუქციონის სახლში დაასუსტეს, რომ პირველი გამოცემის ტირაჟი დაახლოებით 250 ასლს შეადგენდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: მოთხოვი 90-ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

0: my heart.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Nika Guaramesha, Ratskobis Pakse, Mokalakas, Oretas, Lariani, Jarima Dagistra. Andrei Sibiga, Marco Rubio Shekhta. Australia Shiri de Bakalaki, Romusit, Oriadamian, its hopes.
1: Media Holding the Heritage, Armogidgent, Achalandips. Schwem Credit Reclamas, Dara Achalandips.
0: Камерчабарадио თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს კეთი გაბრიაძე გაკაცნობთ. პრინციპული ლიდერობის და საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლის ერთგულებისთვის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მარკ პალმერის პრიზი გადაეცა ვაშინგტონში გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ჯილდო მხოლოდ მას არ ეკუთვნის და პრიზს იმსახურებენ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ზურაბიშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და თქვა, რომ ის აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად. ეს კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის
2: That there are many people that through me deserve this prize in Georgia.
3: Ამპრესიმ სახურებენის ადამიანების რომლებიც საქართველოში დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად იბრძვიან. ესენი არიან სინდისის პატიმრები, რომლებიც უკვე 18 თვეა სრულიად უსაფუძვლოდ ცხედენ ციხეში. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენს და ერთგულად დაიცვეს საქართველოს გზა და მისი დამოუკიდებლობა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ დემოკრატიულ უკუსლად. ეს არის დემოკრატიის განადგურება. ეს კარგად ორგანიზებული რუსული მოდელის ნაწილია. საქართველოში მოქმედი ყველა რეპრესიული კანონი კი რუსული კანონების ასლია. ის რაც საქართველოში ხდება, ასევე მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, რადგან სრულიად გაუგებარი და მოსკოვისთვის არასწორი სიგნალი იქნება, თუ რუსეთს ასე მარტივად მიეცემა კავკასიაში დაბრუნების შესაძლებლობა. საქართველო იმსახურებს მეტ ყურადღებას, რადგან ის რაც დღეს აქ ხდება, შეიძლება სხვაგვარად განმეორდეს. Რეჟიმისთვის ხელის ჩამორთმება პარტნიორებთან და დიპლომატიური საუბრები ქვეყნის შიგნით გამოიყენება როგორც საშუალება ხალხისთვის სათქმელად. მე შემიძლია საუბარი, მე შემიძლია მივიღო ის, რაც მე მინდა. შემიძლია რეალური ურთიერთობები. ეს არის მათი პოლიტიკა, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ არ არსებობს სივრცე, სადაც რეჟიმმა რაიმე შეცვალა. თუნდაც ყველაზე მარტივი, მაგალითად პატიმრების გათავისუფლება. ისინი ამას არ აკეთებენ, არც ერთი ნაბიჯით არაჩვენებენ მზაობას. მე ვერ ვხედავ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას აქვს რაიმე მიზიდულობა რეჟიმის მიმართ, რადგან ტრამპის ადმინისტრაცია სჭირდება სტაბილური საქართველო. სომხეთის და აზერბაიჯანის გამო, ტრამპის მარშრუტის გამო, რეგიონის გამო, შავი ზღვის გამო. მას სჭირდება საქართველო, რომელსაც ენდობა, რომელიც არ მოქმედებს სხვადასხვა აქტორების ინტერესებით. ეს ხომ ავტორიტარიზმისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად მართველი პარტიაც დაყოფილია და დასუსტებული. როცა ყოველდღე იღებ რეპრესიულ კანონებს, ეს სწორედ ამაზე მიანიშნებს. საკუთარი პარტიის წევრებს აკავებენ კორუფციის გამო. მათ უკვე ერთმანეთის ეშინიათ, იმაზე მეტადაც კი ვიდრე პროტესტის მონაწილეებს.
0: კონგრესმენი ჯო უილსონი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ მარკ პალმერის პრიზის მიღებას ულოცავს. ვაშინგტონში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიას უილსონი ვიდეო მიმართვით ჩაერთო. კონგრესმენმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი იქნება მაგალითი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ერთულების ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად იბრძვის. უილსონმა ისაუბრა საქართველოზეც და თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
4: პრეზიდენტი ზურაბიშვილი მაგალითი იქნება არამხოლოდ ქართველი ხალხისთვის, არამედ მსოფლიოში ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც სირთულეების ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად იბრძვიან. ამერიკა ქართველი ხალხის გვერდით დგას, სანამ ისინი დემოკრატიული მომავლისკენ სულას განაგრძობენ. ფულოსოვ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს 2026 წლის მარკ პალმერის პრიზის მიღებას დღეს საქართველოს სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და ბოლო წლებში ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, მათ შორის ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დამოუკიდებელ მედიასა და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე. ქართველი ხალხი იმსახურებს ამერიკისა და ჩვენი დემოკრატიული მოკავშირეების მტკიცე და ურღევ მხარდაჭერას.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას შეურაცხყოფის ფაქტზე გიორგი გედენიძეს 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აღნიშნულ ფაქტზე საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენისინა აღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამეუნის გიორგი გედენიძემ სოციალურ ქსელში იმედის პოსტზე ნიკა გვარამეს შეურაცხყოფა მიაყენა. სასამართლო პროცესს არც გიორგი გედენიძე და არც მისი უფლებადამცველი არ ესწრებოდნენ. ახალი სამართლოს უფროსი თამთა ქიმბარიშვილია. სიტყვების მონიტორინგის სააგენტო ამ ეტაპზე 10 ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული. Თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირებიდან, რომლებზეც დაკავების ოქმი შედგა ერთ-ერთი საავადმყოფოშია. Როგორც მედიას მისი ადვოკატი ლაშა ცუცქირიძე უყვება მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პოლიციისთვის გამოკითხვის სახით ინფორმაცია არ მიუწოდებია. უფლებადამცველი აღნიშნავს, რომ დაპირისპირებაში მონაწილე პირი პოლიციის განყოფილებაში რამდენიმე საათი იმყოფებოდა მაშინ, როცა სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროებოდა. ლაშა ცუცქირიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, თუმცა მძიმე ფსიქოლოგია მდგომარეობაშია. ადვოკატი ბრალის ოფიციალურ წარდგენას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ელოდება. ამასთან დაპირისპირების დროს დაიჭრა კიდევ ერთი პირი, რომელსაც გლობალ მედის კლინიკაში ოპერაცია ჩაუტარდა. საავადმყოფო წარმომადგენლის თქმით, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე დაშავებულთან საგამოძიებო უწყების თანამშრომლები ჯერ არ შესულან. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ერთპირს თავისუფლება უკანონო დაღუპეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. ამასთან, შსს-ის განცხადებით, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი ნიკა ქარელაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და ადგილზე დაიღუპა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ექიმის ხმა.
5: ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ინფორმაცია გამოკითხვის სახით პოლიციისთვის არ მიუწოდებია, თუმცა ჩემთვის რაც არის ცნობილი, რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პოლიციის სამმართველოში იმ მდგომარეობაში, როცა მას გადაუდებლად ესაჭიროებოდა ოპერაციის ჩატარება და უკვე სამმართველოდან გადაყვანილი იქნა კლინიკაში და ჩაუტარეს ოპერაცია დღის მდგომარეობით იმყოფება და ერთადერთი რაც ჩემთვის არის ცნობილი, კუშინ საღამოს საათებში საგამოძიებო ორგანომ დააკავა და კარგი სოფლის შეადგინა ჩემი დასაცავი პირის მიმართ. თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, გარდა იმისა, რომ კლინიკაში გადის თვითონ მკურნალობას და ფიზიკურადაც არ არის კონდიციაში, თვითონაც მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, ვინაიდან საკუთარი ბავშვების მეგობრის გარდაცვალება ჩემგან გაიგო. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე ველოდებით უკვე ოფიციალურად ბრალის წარდგენას.
6: პაციენტს მიყენებული ჰქონდა ორი ცეცხლსასროლი ჭრილობა, გუმკერდის და წვივის არეში, გუშინ ჩაუტარდა ტრავმატოლოგიური ოპერაცია, წვივის ფიქსაცია გარესაფიქსაციო მოწყობილობით. პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, საგამოძიებო სამუშაოები მასთან არ მიმდინარეობს, გამომდინარე პაციენტის მდგომარეობიდან. ამჟამად პაციენტი თავს გამაკმაყოფილებლად გრძნობს. პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში, არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რამოდენიმე დღე დაყონდება კლინიკაში.
1: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა დიდი შვიდეული სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შეხვდა. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში აგვცელებს. მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიო შეხვდით და მოსაზრებები გაავრცელეთ ჩვენს ლიდერებს შორის დაგეგმილი კონტაქტების წინ. სახელმწიფო მდივანს შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება მიულოცა. ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნა პრეზიდენტ ზელენსკის მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება მოვა შექმნის შესაძლებლობას, რათა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების მიზნით ამერიკის ხელმძღვანელობით სამშვიდობო ძალისხმევა გააქტიურდეს, წერს სიბიგა X. ასევე სიბიგას თქმით, რუბიოსთან სამშვიდობო პროცესის საკითხის განხილვა და მას რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამერიკის არეში ჩემს გარეშე ისრაელი არ იარსებებდა, რადგან არც ერთი სხვა პრეზიდენტი არ იყო მზად გაეკეთებინა ის, რაც მე გააკეთე. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. ნეთანიაჰუ იმედგაცრუებული არ ვარ, ჩვენ შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ახლა ბიბი ლიბანთან დაკავშირებით უფრო პასუხისმგებლიანი უნდა იყოს, აღნიშნა ტრამპმა, როდესაც უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას არის თუ არა نتانیاهو توی مدت سر بولی. ترامپ ما بلو توی بیشکان مال باشی رام دن جرم گاگریتیکا نتانیاهو رادگان میشد روم اسرائیل اسمیر لیبانسی تا دست ما بیشکان خورتیل با آمریکا ایرانی شیطان خم بیشتر دب سر تولب ده. ایرانی داشتن بیت میت خسرم سه رشته خودش سخت نبیسمیری شیطان خم با لیبانس هت میت هودس. Tabolos Australiashim soplishi ert-erti qvelaze patara khalakis gaqitva gadaqvetas Daily Mail-is informatsiit amjamatik sul 2 adamiani tskhorobs. Khalaki Kulade Brisbane-idan 800 km-shi mdebareobs, mas 400000 Australiur dollarad anu daakhlobit 260000 amerikul dollarad qedian. Dasakhlebul punktan ertad mqidvel sakutrebeshi gadaitsema gzispira kompleksi 4-5-khiani sakhlit, moteli, magazia, pabi da 4-varsklaviani restorani. Amjamat Kuladishi Erol da Joe Cornelli ცხოვრობენ, რომლებმაც ადგილობრივი კომპლექსი 2023 წელს შეიძინეს. ისინი 3 წელიწადში ქალაქის გამოცოცხლებას გეგმავდნენ, თუმცა ეს ვერ შეძლეს, სწორედ ამიტომ დასახლებული პუნქტი კვლავ იყიდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Yeah, we do have some breaking news from the Associated Press right now. Just gonna bring that up, because we're hearing, we have told you that the shooter is dead, and we have just learned that police are saying that the Las Vegas shooter killed himself.
1: That is the bartender there at Mandalay Bay, and I believe we are going to hear more from her.
0: Yeah, we just wanted to share that with you. You can see behind me here, this is what he looks like. Now, we did just tell you that police, just earlier, Metro was telling us that he killed himself inside the hotel room.
1: Good morning. As we come to you on the air, we bring you breaking news, a school shooting, another school shooting, reports of a number of fatalities, and this time it is in Santa Fe, Texas, that is just outside Galveston, a suspect shoots at a Southern California. We are following breaking news this morning, another deadly school shooting, this one in Santa Fe, Texas, that's just outside Houston.
0: 26 killed and 20 others wounded.
2: What is now the deadliest shooting in Texas history?
0: Five people dead, an attacker opening fire outside the church during a morning worship session. He unloaded a chaotic and terrible making his way inside.
1: This, a deadly shooting at a food festival in Northern California. Three people so far dead.
0: Breaking news. A deadly shooting
3: at a food გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩამში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ალეკოელისაშვილის პროცესზე დღეს 6 ექსპერტი გამოიკითხა. პაპუაშვილი საქართველოში პუტინის წარმომადგენლის ვიზიტში პრობლემას ვერ ხედავს. ილია თოფურია ვაშინგტონის საავადმყოფოდან გაწერა.

0: Media Holding-ի հերթի ծառմուկիդ գնդ ախավանդեպս, շվում խիդիտ վեկլամաս, դարը ախավանդեպս։
1: Կամրջովար ադետ պելիսի ստուդույիդան ախավանդեպս կետի գաբրիածը կագացնոտ։ Ջոն հոսպիտալսի ստացույս թանամշրոմելի ռոմելից 11 ապրիլ սամսխուրովրիվի ուպլեպամուսիլովի շեսուլովիս ասսեմես կլինիկաշի գարդայիցովա, ամի շեսախապ ինպորմացիաս Մարնեուլի նյուսի ավցելեպս կամությոմի սնովիտ սամութ� Ուջախիս ավրը վիսկմիտ դացույսանամ շոմլս պացենտիս ուջախիս ավրի խապտանի գաուս որդա, իշու ախնիսկաց կլինիկաշի շեշուաբաս իմ դրոստ խովդարուցա միղեբի սատեպի ուգը ամոցուրուլի իղո, պակտան դակավշիրեբի Ալեկո էլիսաշուլի ռոմելից ինասար պատիմ ռոբասկոլզեմ կացրի ռեջեմի սիխաշի եղթիս ուկ էր Հատվիաս հուլ իզոլացի էշի ատղեմնդը լիտգիս ժեմտեկ ոջախիս ավրեպս ասամարդլո պրոցես հեպսեց վեր նախավս։ Սխդոմիդան գածավի շեմտեք ոջախի ամբողսում մոսամարդլեմ մատ էրդա դրդի շեսածլեպ լոբած ծարդվա։ Մոսամարդլեմ գիյորգի գելաշումմա վրալդպուլի օպոզիթյոների տղես խդումըթը դարբազիդան գածավա։ Մոսամարդլեմ պոլիտիկոս շեմտեքի պրազա արապատիա, մացադետ տխենի ճերիմը գիտխոյս դասմա։ Դացույս մխարիս ասամարդլոց մխրիդան խելոնոր միզեզեպսես հավուպրովս էլիսաշուլս վրալդպա սակարտոլսիս Ազոմատ ատիդան տխուտ մեծ լամդ է թավիսոպրավի սախկոտա սիտուալի սինեպս, մովից մնոտ էլիսաշուլիս սոլիս դա ադրոգատիս խմա։
2: Սասամարձը պրոցեսերվի արիս չենտույս, չենտույս ոչամի շվիլովիստուս էրտադերտի շանսի, Սատացումախուլով տա Ալեքսանդրը սակմիրատում աղաց գամորջեղուլիա, դա գամորջեղուլիա արի ինտրով մաս սիտկույս կմին սաշվալը բաղաց մակսիմալ ուղա չեզ գոդուլի, խողոցուս արեզիլերը սաշվալը գամոխատոսան տավիսի ազրի, դա
3: ապիքսրոս Արձերդ սամարդլելույու սիստեմաշի արիտուլեպա սասամարդով ուպատիմ սեմուլովատ։ Իտխիս դասմի սաշուալեպա արի խվելա բրալդեպուլի սուպլեպա, մոնած իլեղով ասխոլամիս պրոցեսի արի բրալդեպուլի սուպլեպա դա շեմատ գենելի
1: Հալեկո էլիսաշուլիս պրոցեսը դղես էքսի էքսպերտի գամոյգիտ խամաչորի սիղնանի սենից մին տազարել է բուլի մանդատուրաբիս մտգոմար է ուբաշե իսավլիստա դատգին էսրոմատ մխոլոդ մսուբուկի դազիան է բաքոնդատ մին Ադոգատա բիսկմեց այնտերեսու էրթերթի էքսպերտիս չյայն է բայիղո, ռոմոմած տկարոմ սանտեբելոզի ալեկու էլիսաշուլիս դենամիսկվալի արդաստորդապա։ Էլիսաշուլիս մեորի ադվոգած գյորգի ռեխվեշուլս գամոձեպաստան կիտխոյ
3: Իսեպուլևեմի անսակ մեզի առարի, մագալիտատ արդասպուրդեպա դանաշավորիս էրակտիս պավարի առաղսը սանտեպելած է, բրալդեպուլիս չեմ խեպլովիս կալի, արդասպուրդեպա ամ նիվտձ է բենզինիս կալի, մաշիրովիսաց մոցմ լիտրի բենզին 15 կվադրատոլ պարտովզը գաչենիլի խոխանձարի ռոմլմած գանադգուրը 10 կվադրատոլի անիշենովա, դա շեն դգոմ գանադգուրը գերձեն դգոմի 23 կվադրատոլի անիշենովա։
4: Հոցա բենզինի առարի զետապիրսի աղմոչենիլի, դա ստիլոբեն իրս դա ապրալոն ռով սիլով դա ծեցխիս ծակի դեպաս, կատխով դե հեջ էպի չտեպա իմիսիրո, չես լվելի արիրո է սանտեվելա իխոս չադեպուլի, ապշոն խուաշի, թան իմ պոնձ դե, ռոցա չէն միտ խոտրով, կավերևի իխոս ամուղեպուլի, դա ჩანაწერი, ეგ ერთი და მეორე აღმოჩნდა, რომ პატრულის თანამშრომლებს სამხრე კამერები ჰქონდათ ჩართულ მდგომარეობაში და იწერდნენ, ჩვენ დავაყენეთ აღნიშნული მტკიცებულებების გაბოთხოვასთან დაკავშირებით, თუმცა მოსამართლე და პროკურატურა ამაზე უარი განაცხადეს.
5: საქმის ფაქტობრივი გარემოებით, უშუალოდ მოწმეთ და ჩვენებებით. ასევე საქმეში არსებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც შუა დასახავს დანაშაულის ჩანელის ფაქტს, დასტურდება ის, რომ ალექსანდრე ელისაშვილს ქმედების განხორციელების დროს ეკეთა ხელზე ხელთათმანები. შესაბამისად, ექსპერტი გასაუბრა ამაზე, რომ ხელთათმანი არის ისეთი ტიპის ნივთი, რომელიც სკვალის არსებობას თითქმის გამოიწვევს.
1: საქართველოს პუტინის არმამადგენლის მიხალ შვიდკოის ვიზიტში ქართული ეცნობა პრობლემას ვერ ხედავს. შალვა ბაბოშვილი აცხადებს, რომ თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქართულ კანონმდებლობას არ ეღვევს, მას საქართველოს მონახულების უფლება აქვს. ამასთან ბაბოშვილის თქმით, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების სრულფასოვანი აღდგენის მთავარი წინაპირობა ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. ცნობისთვის, მიხალ შვიდკოი ორი დღე საქართველოში იმყოფებოდა. რუსეთის სახელმწიფო მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელიც 14-15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინო სპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. ღონისძიებებს ითიმოლმა და კინოთეატრმა კავიამ უმასპინძლა. კულტურამ რუსეთსა და საქართველოს შორის ნდობა უნდა აღადგინოს, თქვა პუტინის მრჩეველმა. მოვისმინოთ პაპოშვილის პასუხი.
6: არ ვიცი, შვილსად იმყოფებოდა, ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ და ვისაც სურს საქართველოს მონახულება, თუ კი პრობლემა არ აქვს ქართულ კანონმდებლობასთან, ყველა შეუძლია მოინახულოს საქართველო. რაც შეეხება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას, ჩვენი პოზიცია ძალიან ცხადია. იქნება კულტურული ურთიერთობებიც, ეკონომიკური ურთიერთობებიც, საგანმანათლებლო ყველა ურთიერთობები იქნება, როდესაც მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. ეს არის ერთადერთი წინაღობა, რომელიც დგას ქართულ-რუსულ ურთიერთობების აღდგენაში. საქართველოს დეოკუპაცია და მისი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. ერთადერთი ვის მოსაწონათაც ჩვენ ვიქცევით და ვიღებთ გადაწყვეტილება და ვის კრიტიკასაც ვცდილობთ რომ ავიღოთ, ეს არის ქართული ხალხი. სხვა არავის მოსაწონად თუ კრიტიკისთვის თუ ასე შემდეგ ჩვენ არ ვიქცევით, ამიტომ ამას მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს.
1: ილია თოფურია ვაშინგტონის ავადმყოფოდან გაწერე. სამის შესახებ ინფორმაციას ევროსპორტი ავრცელებს. ევროსპორტისა და ABC-ის ჟურნალისტის ინფორმაციით, ელ მეტადორს ორივე თვალბუდის ძვლის მოტეხილობა აქვს, თუმცა ძვლების ცდომის გარეშე და ოპერაცია საჭირო არ იქნება. ალვარო კოლმენოროს თქმით, დაზიანებების გამო ილია თოფურია წლის ბოლომდე შეჯიბრებებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს. შეგახსენებთ, UFC-ს მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრესთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა. მან ბრძოლისას სახის არეში დაზიანებები მიიღო.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შეხვდა. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მუხარული ვარ, რომ სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შეხვდი და მოსაზრებები გავცვალეთ. ჩვენს ლიდერებს შორის აგეგმელი კონტაქტების წინ. სახელმწიფო მდივანს ამერიკასა და ირანს შორის მოწეული შეთანხმება მიულოცა. ვიმე დონებთ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნე პრეზიდენტ ზელენსკის მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება შექმნის შესაძლებლობას, რათა უკრაინის ძალამდე რუსეთის ომის დასრულების მიზნით ამერიკის ხელმძღვანელობით სამშვიდობო ძალისხმევა გააქტიურდეს, წერს სიბიგა X. ასევე სიბიგას თქმით, რუბიოსთან სამშვიდობო პროცესის საკითხი განიხილა და მას რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ჯეი.დი. ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის 1 ცენტსაც კი არ იღებენ. აღნიშნა ჯეი.დი. ვენსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განმარტებით, სანქციების მოხსნისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სხვა ქვეყნებს ირანში ინვესტიციების შეტანა შეეძლებათ. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველ ტურში შვედეთთან 1-5-ის წაგების შემდეგ ტუნისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან საბრი ლამუში გაათავისუფლეს. მას ფრანგი სპეციალისტი ერვე რენალი შეცვლის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საუდის არაბეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მუშაობდა. რენართან კონტრაქტი უკვე გავაფორმეთ და სამუშაოს დღესვე შეუდგა. ხელშეკრულება მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლომდეა, თუმცა ამ ზაფხულს შედგება შეხვედრა, რომელზეც კონტაქტების გახანგრძლივებაზე იქნება მსჯელობა, წერია ტუნისის ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს. FM 97.3.
1: This should be played at high volume.

Batumi usmens citrus. FM 97 და 3. Citrus.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: drop that low.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 դասամի. Citrusy.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: Citrus FM წერტილი live.
2: Are you afraid?

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.